0: Тәртипле халық юғалмай.
1: Уафирә Ғиззәтуллина, «Ой былы-былым», татар-башқырт халық жыры.

Ойн әлі гармон, тарат мұның, жылыт әлі жанна иркәлә, шунды ярдым, біртін алым әлі ерегімә қадар өтсәне. Барсын анаты, бір ұтырық әлі, қолсын юқ бар ойлар, бір шулар, сенен білән икәугенә қолы. Юғалтсыннар бізді жүйсіннар, үзләсіннар әйді мұң дингізінде, оппақ желкән етіп жанларыны, чисталыққа, яқтылыққа таба езігі әлінті бар зарны. Ойналы, бір жырлысым келі, рәхатләні көкірек тұдырып, шунды ярдым, бір бұшаным әлі, жаным білән сенна құшылап.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңдаушылар. Татарстан баш қаласы Қазанда иртәнге 7.
1: Тәртипле иртә.

0: Жил да вақытында исіп, яңғыр да вақытында яуа.
1: Қозаныбызда бүгін бік матур күн, ояз ұшан бұлытлы күн, күн яқтан секундына бір метр тезлікті жел басым, тірі күміш бағанасының 750 миллиметрін тәшкелейті, дымлылық 68%, геомагнит 41 балл білән белгіліне. Сулықларда енді 15 градусы жылы деп көріне.
2: Міне сен.
1: Әйе. Қозанда қазір 14 градус жылы, күн дауымында 25 градусқа қадар қыздырашақ.
2: Әлі 26 дейді көрсетті.
1: Кешегі кі білеймі?
2: Кеше 26 дейді ме?
1: Кеше шолай болғандар. Кеше мені сей дейді. Кеше хауа йоғы дейді.
2: Міне, мен бүгін келгенде нәрсеге ықтибар еттім.
1: Нешікті ярамы әдем баласына дейдің ме?
2: Менім йоқ. Ешім енді шоқты екен деген фикір білен келдім. Нек дегенде әдем баласы үлкенірік болған сайын, әкірінірек сал астында құрткасын. Яғни енді менден үлкенірекләр әлі қыш құлып болмаса да енді күзгі язғы құртқыларын, кейімлерін кейелер, ешлерінде майкадан, әмін,
1: жеңілші
2: құртқыдан, тұлыптан ұқ түгіл.
1: Әшілай ол. Мені кеше мен қойттым, мен әйтім тамақ түбім нектір ауырта, тез-тезгіне.
2: Бұғандан түгілдер енді бұл өзіне құра соқланым, екен енді.
1: Тіге жеңіләйіп шынлап та, шығасың дәйімі, құйош болқы кебік, организм еләні бітмеген бітәлі, организм бұқадар жылыны тирләті, аннарысың солқын машинаға кіріп ұтырасың, мұна шул харап етті ақырысы.
2: Бәбі кешейім, нәрсе ебетім, ақтан үші өзі бішше бәбі кешейім, жаны қайым деп кін айтсам енді.
1: Олдағы күннерді де 25 градусқа қадар жылы деп көрсетті, мұна жымға күнні біраз яңғыр яуашақ. Құяш бүгін 3 сағат 50 минутта шықты, 19 сағат 31 минутта баташық. Шол ұяқларында да бүгін аяз күн, қазір 18 градус жылығында күн ұяқ күншіғыштан толған жел, геомагнит 41 балл, алдағы күндерде де 25 градусқа қадар жылы болашақ. Құяш шолыда 3 сағат 37 минутта шықты, 19 сағат 18 минутта бата. Туймазыда да шолай оқ, жылы рәхәт күн. 18 градус деп көрсетен да күндіз 22-25 градусқа қадар құйош туймазыда 5 сағат 36 минутта шықты, 21 сағат 08 минутта бата.
2: Туймазылар, мен сіздің үшін бік шат, алайса қашан қарама, я жил, я салқан, я қар яуа, қар болмаса бұзы яуа, едімінен не хайет. Сізде де жылы күнлер башланды.
1: Енді салқынлар болмас бетейме, мен нешіктір фаразыларын әлі ошып қарарға қолым жетмеді.
2: Аха.
1: Солқын күндер болмастыр, деп ойлаймын де мен.
2: Ну,
1: исен сауғына бүтін әйберлерін отыртып бітіріп, енді яңадан тігі тұлыпларын, құртқыларын, жылы киімдерін шығара тұрған болмастыр бет енді.
2: Мен шулай деп үмітленемін. Табиғат өзінікін өзі ішлейін де ол. Қарарбыз, деген деп айттық. Бұла көрмесін деп кін айттық та, тілекләр тілейік та, яшауымыздың дәвам етік, сөйлеуіміздің дәвам етік.
1: Нақты ашылайым.

0: Қозанда 93.1 FM ешіліғында тәртіп радиосын тыңлайсыз, дұслар. Әбізінде қазір істәлікілі күннәріні барлыйға әлі бүгін кімнәр туған күннәрін білгілі бұта екен, кімнәріні іске олабыз екен, нинди бейремнәр өткәрілі екен бүгін.
1: Нинди
0: уақиғалар болған әйі.
1: 6 май халық ара диетасыз күн деп білгілі бұтілі. Диетасыз. Қалатқа бейтемін. Бұл күннің мақсаты кішілерінің өзлерін һәм башқаларыны түрлі қияфетте қабыл етерге үйрену. Халықара диетасыз күн қайбір елдерде бейрәм деп санала. Аны Бейік Британия қатын-қызы Мэри Эванс ойлап тапқан. Мәктепте оқығанда Мэри қияфеті арқасында ештәшләрінен бик көп шикләүләр ишеткен һәм өзін анорексияға қадар жеткерген. Диета тұту вақытлыша болса, сәләмәт тормыш рәвеше ғүмір буына дәвам итә.
0: Димәк, бүген бөтен әйберен ашарға ярый.
1: Нәрсә телисең шунда?
0: Жаның нәрсә тели?
1: Һәм нә син бармы шундый бер яраткан ризыгың? Ләкин беләсең, артыгыны ашыйсың икән, аннан соң инде
0: начар була.
1: Авырлыкны куасы була. Бармы шундый ризыгың?
0: Мин дим андый моны яратам, моны яратмыйм дигән менә бер әйберем дә юк. Бөтен әйберен ашыйм, мин бөтен әйберне яратам. Ә менә моны мин якында килмим дип андый әйберем дә юк. Нәмәне мин инде вот тәгаен ашамыйм дигән әйберем юк.
1: Үш пішмақларға қағылып болмай енді, үш пішмақлар бәлішлер. Ә, Гүбәдия, міне Гүбәдия біздің оқ майданғына тұра. Неше керек сені?
0: Гүбәдия де яратам.
1: Еқ, яратасың дәр, ләкен құрқасың ма ашарға?
0: Ек, құрықмайым, бірей бірден де құрықмайым алмасын. Ол менің бәлкен ашар яғымдыр енді ме? Реттен
1: ашар. Батыр болуың ма?
0: Батыр болуың ма?
1: Жай, аңлашылды. Шоңа көрә бүгін шундай бәйрәм екен, дуслар, қорықмайша ашарға керек. Тәнегізіні бейрәм еттірге керек. Бұл шынап та бір қарағанда енді біздің ендідір рецепторлар, өзі біздің ми үшін деп еттік менде бейрәм күні бұлайынды бұл.
0: Бұл бейт қатығы диеті да тұрушылар бар бейт ол. Ол енді ебғам деп та тұрушылар бар дұрайымен. Ендідір мәне қазір аллергия шыры, мәне шының білінді бейлі ризықтан шекіленіп
1: шекіленіші бар, анасын енді сәлеметлік арқасында да диеті да тұрушылар бар. Шуңа көрі бірік, мен әйті әдіп, ебі шәкір мәз, емі бүгін бейрәм деп тіләсәң де ризыққа.
0: Ләкен шынсы бар, көп ашау қойсығын аяқтан қорасаң да...
1: Рәхәт ол.
0: Рәхәт, ләкен ол зарарлы.
1: Әкім ә, дини аяқтан қорасаң да ол әйі гүнақ да болып санала
0: бітті. Әйі, сарыф.
1: Сарыф бұлайында.
0: Сарыф етерге ярамай. 1991 жылда юғары пилотажлы стрижи авиация түркімінің бірінші шығышы бола, бұл дата оның туған күні болып есепленем. Стрижи елына 50-ден артық шығыш ясай.
1: 1945 жылда Бүйік Ватан соғышы барышында Прага операциясы башлана. Ол совет ғаскерлерінің Европа территориясында соңғы операциясы бола.
0: 1994 жылда Ла-Манш бұғазында тонтаналы түсті тоннель ашыла. Оны Бейік Британия королевасы Елизавета II білен Франция президенті Франсуа Миттеран оша. Екі яқлы темір юл түзілген тоннелінің ұзынлығы 51 шақырым. Ол Бейік Британия білен Европыны тұташтыра, ұзынлығы бойынша дүниеда үшінші орында тұра. Америкадағы инженер түзушілер жәмғиеті оны бұл жердағы 7 мұғжизаның бірсі деп отыр.
1: 1953 жылда ясалма қан айланышы аппаратын қолланып, ашық жүрекке бірінші операция жасала. Оны хирург Джон Гиббон жасай. Мұндай аппаратны енді 30-шы жылдарының башында қоясы башлаған болалар. Әмма Бүйік Ватан соғышы уақытында бұл іш тоқтатылып тұра.
0: Әмінде туған күндерге көшек. Кімдер бүгін туған күндерін белгілеп өте екен. Татарстан Республикасының халық шағиры, публицист, әдәби тәнқитші, тәржімәші, әдәбиет һәм сәнғәт өлкәсендә Россия Федерациясының дәүләт премиясы, Татарстанның Ғабдулла Туқай исемендәге дәүләт бүләге, Муса Жәлил исемендәге, Гавриил Державин премиясы, Башқортстанның Фатих Кәрим исемендәге премиялар лауреаты, Салават Юлаев ордены иесе. Менә шулай дигәч безнең тыңлаушыларыбыз танып алғаннардыр. Татарстанның һәм
1: Идрис Газиев дип әйтәшкләрендә Салават Юлаев
0: премиясы. Татарстанның һәм Қарақалпақстанның атказанган сәнгать эшлеклесе, Чуашстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Ринат Харисның бүген юбилее.
1: Шулай ук композитор Россия композиторлар берлеге агъзасы, Россияның һәм Татарстан Республикасының халык артисты, Россия Федерациясының дәүләт премиясы лауреаты. Татарстанның Габдулла Туқай есімдегі дәулет премиясы лауреаты, ТАССР-ның һәм Россия Федерациясының ат қазанған сәнғат эшлеклесе Рәшид Калимуллинның да бүгін ғұмыр бәйрәме.
0: Һәм инде Татарстанның халық артисты Сабир Үмітбаев есімдегі премия лауреаты, Сабир Үмітбаев есімдегі Минзәлә дәулет татар драма театры артисты Хафиз абый Хаматуллинның шулай ук туған көне.
1: Шулай ук шагыйрә, галимә, филология фәннәр кандидаты, Татарстан язучылар берлеге әгъзасы Җәмилә Әхтәмованың да бүген туған көне.
0: Журналист Флёра Низамованың, Қозан шәһәре филармониясы вокалисты, балалар филармониясы сәнғәт җитәкчесе Гүлназ Ғафурова да бүген туған көнен билгеләп үтә. Шын күңелдән бүгенге туған көн ияләрен, юбилей ияләрен, бигрәк тә Ринат абый Харисны олық юбилейе белән шын күңелдән тәбрик итәбез. Әле озын-озак йыллар тагын иҗатта булып яшәргә язсын.
1: Әмма мин Гүлназ Ғафурованы аз сызыклап китер идем. Менә нәк бүген үзінің туған күнінде ол бізді қонақта болашақ. Бергәләп аралашырбыз. Сарауларыгыз болса, шалтыратыгыз, индешегіз, языгыз. Инде һәм дә инде туған күні белән құтларбыз бергәләшеп.
0: Әйе, шынлап та, Гүлназ ханымның җитмәгән җире юк, эшләмәгән эше юк.
1: Сен моны мактап әйтәсең хәзер?
0: Мактап әйтәм әлбәттә. Кайда гына карасаң да, менә шабып йөри торган шул кадәр тырышып эшли торган һәм җиренә җиткереп эшли торган бөтен эшен бик тә җаваплы кеше ул Гөлназ, мин аны шәхсән дә беләм. Шуңа күрә бүгенге аралашуыбыз да бик җылы, матур булыр дип өметләнәм. Сәгать 8-дә, димәк, Гөлназ Ғафурованы бүген студияда кунакта көтәбез, җырларын да яңгыратырбыз, рәхәтләнеп аралашырбыз. Һәм инде сездән, радио тыңлаучылардан да Гөлназга карата матур-матур теләк, тәкъдимнәр, фикерләр кабул итәрбез.

0: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушыларыбыз. Ең яраткан сахифаларының бірсі ойыныш түгіл, сахифасына шират жетті. Әйдегіз әлі телефон трубкасын алып, 843 кодын жиып, 222-06-06 телефон номеріна шалтыратып, біздің білен тура әлімтеге шығығыз әлі. Әбулек.
1: Әбулек.
0: Әбулек.
1: Әбулек. Бар ма біздің бүлек бүгін?
0: Бүлек әлбетте бар, әр уақыттағыша. Бүлегіміз бік соллы мотор, бік керекле. Хәм ол Тинчурин театрында болашақ «Стоп, құда туй» бола деген спектакльге 2 кішілік шақыру билеті.
1: Ойнатабыз.
0: Әйем. Сұрауының да бік жеңілін берірбіз бүгін, шоңа көре құрқып қалмағыз.
1: Хәр бір Советлар Союзы шырында туған бала әліге табышмаққа, табышмақ түгілінде әліге берімге жауабын тез табыр, дейб өлем. Дүрсің айткенде бүгінгі күндегі яшылар дәйінді білер бұлардыр. Хәйірлі ертелер.
2: Хәйірлі ертелер.
1: Мен Алмас, әсіз.
2: Мен Әлфира.
1: Әлфира, опа, неше қалларыңыз?
2: Әлләр яқшы, Аллаға шүкір.
1: Қайсы яқлардан, қайсы тарафлардан сіз?
2: Біз тумышымыз білен ерімді, өзімді Башқұртстан яғынан, Қазанда тұрабыз енді көптенен.
1: Башқұртстанның қайсы районынан?
2: Ермекей районынан.
1: Аңлашылды.
2: Татарстанға юридерек оқығанда китапқа ұғарқылы.
1: Татарстанға китапқа үйредік, қайсы районға бұласың адыл біздің? Октябрьский бұлғаш?
2: Баулыға.
1: Баулыға ма? Аха. Китап үйгі емене Башқұртстанда?
2: Біз ұл уақытта китапларын сатып ала едік. Татар китаплары бізде үйгі еді. Татарстаннан барып алып, біз татар мәктебінде оқыдық.
1: Дүрсің айтқан дәбетінде Башқұртша, шулық татарша, алар бір тері әбетінде, шуң айтуымын. Сы қарфын қойдадыр, әгейл алмаштырға керекті енді.
2: Бізде башқатлар бәкші үйгі еді.
1: Міне шоң айтамын, бары бір башқұрт китаплары болғандар деп етуім. Міне шол енді ол әдем баласының көрші тауығы көркәдір енді. Біздің яқлар әлімінә юлылар әйбәтләнгенше, көпшілік шақта Уфаға ұқыра кетелер еді, Қазанға ирақ деп саналай еді. Еш қана мына айтам бетінде шулы қоқтаныш болсын ма, мүслим болсам ма, мүслимдер үшін де жауап беремін деп мен. Ярар, аңлашылды. Енді ойынға көшейік.
2: Көшіп қарайық.
1: Аға, мына біздің шондай алтын ашқышлы малай. Нинди танылған бір малай бар, оның алтын ашқышы бар.
2: Боратина енді.
1: Нақ та шолай, нақ та шолай. Бек жеңіл болды, бұға ебет берім.
2: Жеңелінде Буратинаны татарша нешік мекен оғаш малай деп айталар мекен?
1: Буратина, үйоқ енді Буратина енді ол...
2: Есіме?
0: Буратина,
1: Буратина. Бура сөзінден алынғандыр ол? Бәлкі енді ол, енді татаршадар, тинасы енді аңсы итальян, тамыры енді Буратинаның Италиядан болғаш.
2: Әй.
1: Шуңа көре татар малайы Буратина.
0: Кім апа дейді әлі? Мен...
1: Әлфирапа.
0: Әлфирапа. Демек, сіз жиңуші, хәм бүгін болашақ, Тинчурин театрында бүгін болашақ, «Стоп, құда той бола» деген спектакльге сізіні шақырып қалабыз. Бар алырсыздар бейді?
2: Бүгін бар алырбыз, білен нешек болар.
0: Әйе. Міне қазір біз аралашы бітіргеш телефон трубкасын қоймағыз. Мен сізден номеріңізді жазып алып, билетіні нешек келіп аларға мүмкін екенлігін яңадан бір хабар етермін. Біздің спектакліміз ол ершіклеуі 12+. Хәм енді сізден ертәңгі сәлемдер.
2: Бүгін шу қадар матур күн.
0: Әйе.
2: Хәр кімге тазалық қына керек. Барсы бар дүнияда. Тынышлық, тазалық.
1: Амин. Амин, амин. Амин шулай бола көрсін. Ярашын көңілден құтлыйбыз, Әлфира апа. Енді келешекте де оңышларыңыз, жеңуларыңыз болып тұрсын. Яқындарыңыз бар сүйіндіріп күн тұра көрсіндер. Хәм де енді бүгінгі спектакльден де рәхәтін табып.
0: Әйе, матур оңай тәсірлер білен қайтып бізге тағын әлі шалдыратып
1: сүйлерсіз әлі. Әйе, сүйлерсіз әлі. Екінші тапқырында Алла берсе. Қайырлы күндер.
0: Телефонны қоймағыз, сіздің білен тур эфирде сау болашабыз. Аннары енді сүйлесуіне дәвам етеріз.

0: Тәртип радиосы.
1: Хайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар, сіз Тәртип радиосын тыңдайсыз. Біз туры эфирде шлейбіз. Тәртип радиосы Қазанда 93.1 FM ешлігінде шлей. Һәм инде Әлфира апаға билетларыбызны юлладық.
2: Аллаға шүкір.
1: Исән сауғына бүгін Тинчурин театрында болашақ бик матур спектакльге барып қайтырға ясын.
2: Стоп қыда деген бит әлі бит.
1: Стоп қыда. Той бұла ершеклі уника плюс.
2: Мұна енді әлігі білдіруін ешіттік. Сенің Зүлфия хәм тағында ике білдіруге күшерге вақыт жеткендер әбіт. Ол да болса біріншіден. Легендар жыршы, драма актері, композитор, автор башқарушы Татарстанның от қазанған артисті Рамин Мендияр концерті 14 майда Шолпан мәдениет үзәгінде. Келмей қалмағыз, бөрік, есігізге түшірік. Енді жырлар башқарған әлі біздің, Рамин абай?
1: Қой теркем, сәрвеназ.
2: Қышқушақны білесің мұсың? Ява қойлар. Енді мұң бар сенің көзлеріңді.
1: Енді мұң бар сенің көзлеріңді.
2: Ай, шолбылар атыш.
1: Сенің көзлеріңді.
2: Сыңлама, неше кеде ол? Сыңлама, сыңлама, мұна ұнтылған енді. Қайтуыңны сағынарман, мысы да бекте матур. Емді жыр, яздардан ола алмайым көзімні, әм башқа бик көп таныш жырларыны башлап жырлаған.
1: Бұ яздардан ола алмайым көзімні, яздардан ола алмайым көзімні.
2: Мұна ұнсын қатырламайым. Қайтуыңны сағынарман, әлімінде таң бір жер
1: йоқ.
2: Мұнда... Ұшып келдім сенің яңларыңа. Ұшып келдім сенің яңға. Ешілігім пара қанатында. Программада әркімге таныш ретро әсерлер, жырлар, ойын күлкі һәм яңа жырларда болашақ. Концертіні Алмаз Абай Хәмзин алып барашақ. Башлана 18 сағат 30 минутта. Керден қабатлап айтегенде 14 майда Шолпан мәдениет үзәгінде.
1: Хәм дуслар, бүгін Шолы яқларында яшаушылар үшін, Шолыда бізді бек яратып тыңлаушылар үшін тағын бір білдіру. Бүгін сағат күндізгі 10-нан, күндізгі сағат 2-ге қадар техник сәбәпләр арқасында Тәртип радиосы сөйлеуден тоқтап тұрашақ.
2: Ләкін бет интернеттен тыңлап болады, интернеттен түрлі-түрлі жайланмалардан.
1: Әйе, шулайдыр. Тыңлап болырға тиеш, бірде бір шылмағыз. Алайса, ондай уақытларда біздің телефон тынып тұрмай. Ник сөйләмей екен, нәрсе болды екен, Тәртип радиосын таба алмайбыз, сөйләмей.
2: Қысқасы, біз әлі жейге шықмадық, біз әлі шілейбіз. Шуады бетірей керектер.
1: Әйе, демек, сағат 10-нан күндізгі сағат 2-ге қадар Тәртип радиосы сөйләмей тұрса, алай бұлай.
2: Бір шылып.
1: Бір шыласы түгіл.
2: Әйе, дүнияларын ұнытып, шалтыратырға да керек түгіл, язырға да керек түгіл. Барысы да яқшы, барысы да әйбет. Бары тек уақытлы шағына. Шындай тұталып тұрып ұлашақ.

0: Тәртипле иртә күңелне юата, татарны уята, тарихны уйлата. Тәртипле иртә рухи байлыктан эрей бар киртә.
1: Хайырлы иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Башкалабызда инде сәгать 8 тулып 5 минут. Демәк, безнең кунаклы сәхифәбез эфирга килеп керә. Һәм инде кунакта бүген Казан шәһәр филармониясе вокалисты, балалар филармониясе сәнгать җитәкчесе һәм бүген инде туган көнен билгеләп үтүче, инде без буны бүген иртәдән сөйлибез. Гөлназ Җәмил кызы Гафурованың студияга килүен зарыгып көттек. Шын күңелдән туган көнегез белән котлыйбыз һәм хәерле иртәләр телибез.
2: Туган көннәр белән.
1: Рәхмәт, хәерле иртә. Туган көнендә дә иртә нүк бөтен дөньяга яңгыратып мине туган көн белән котлыйсыз икән. Зур рәхмәт. Зур рәхмәт барыгызга да.
2: Диярәр. Башлап җибәрик алайса.
1: Инде без иртәдән радио тыңлаучыларыбызга әйтеп куйдык, эфирга сәгать 8-дан соң Гөлназ Гафурова килә дип. Чынлап та, эшчәнлеге бик зур, бик күп мәйданнарны колачлый. Гөлназ, менә боларның барысы хакында да бүген сөйләп үтәргә алла бирса тырышырбыз, өлгерербез дип уйлыйбыз бер сәгать дәвамында. Һәм инде без радио тыңлаучыларыбыздан да Гөлназга сораулар, фикерләр, тәкъдимнәр һәм котлаулар кабул итәбез.
2: Иң беренчедән котлау, аннан соң инде сораулар, теләкләр һәм дә инде башкалар. Гөлназ, әйдә башлыйк әле. Туган көнең булгач инде, туган көнеңнән үк, туган елыңнан үк башлыйк дисәң дә дөрес буладыр. Түбән Кама кызы бит инде син.
1: Әйе, әле болай туган көнемне уздырганым юк иде.
2: Туктале, әле бу башыңна бит әле, әле ничек булып, менә киш, Алла буйырса инде, сәгать төнге 12 тулгач, менә ичмасам туган икән, бу тәртиптән башладык.
1: Башладым, әйе, миңа ошый. Рәхмәт.
2: Ярар, бик шат, әле бу башыңна. Түбән Кама кызы.
1: Әйе.
2: Ни өчен җыр? Ничек шулай килеп чыкты, ни өчен бу юнәлеш? Әти-әнидән килгән нәрсәң бу? Әти-әниләр кем синең? Бәлки алар инде музыка белән, сәнгать белән бәйле кешеләрдер. Гомумән, бәйне. Һәм инде син сөйли торсаң, без сорауларны бирә торабыз.
1: Әти-әниләр бөтенләй музыка белән бәйле түгел. Әнием минем медицина ягында. Әшетте әтием минем башка жердә дигәндәй. Түбән Камада тудым, үстем. Һәм мине 9-нчы класстан соң Казанга юл тоттым. Музыка белән бәйләнде минем кинәт кенә дип тә әйтәсем килә. Чөнки мин кичкенәдән дизайнер буласым килде. Рәсемче, дизайнер. Һәм инде мин бөтен нәрсә параллель рәвештә барды. Бию дә булды, вокалы да булды, музыка мәктәбе дә булды, рәсеме дә булды. Бөтен нәрсә параллель рәвештә. Менә иртән алып, кичке 8-9-га кадәр без шул мәктәптә, икенче гимназияда көне-төне шунда мәшкелеп үстек, рәхәтләнеп.
2: Рәхәтләнеп. Яки инде әтияне җиттеме сезгә?
1: Юк. Рәхәтләнеп үзем, менә шулай. Әйтәм бит, төнгә кадәр без шунда идек. Әниләр тыныч күңел белән безне җибәрә иделәр, чөнки бар нәрсә дә шул бинада иде, икенче гимназиядә.
2: Нигә син кисәк кенә дип әйтәсең, җырга кереп китүен алайса?
1: Мин үземне җыр белән бәйләрмен дип уемда юк иде. Ул минем яшүсмер чагымда башыма килде. Ни өчен? Мин музыка мәктәбендә фортепиано дәрсендә, менә дәрсем бара бит инде, Гөлназ җырлап кара әле, син тавышыңны тыңлап карыйсың килә дигәч, ничә яшемдә булдым икән, 11-12 яшемдә булгандыр. Һәм шуннан соң конкурслар башланды.
2: Менә мин хәтерлим сине, яшь үсмер чагыңны шул сандуашка ты күңелгә булган
1: инде. Менә шул беренче адымнарым иде дип әйтәсем килә, кичкенәдән түгел. Чөнки миңа укучылар килә, алар 4 яшьтән, 5 яшьтән, 6 яшьтән, беренче класстан ук инде сәхнәдә. Мин алай түгел идем. Мин бик оялшан идем. Мине үтеп кенә чыгара иделәр сәхнәгә. Бик дулкынлана идем.
2: Үтепме?
1: Үтеп.
2: Үтеп булса ул икенчерәк. Әйе.
1: Мен сәхнәгә бөтенләй чыгасым килми дип әйтә алмыйм, мин куркайдым сәхнәдән. Ұялшан едім, нық ұялшан. Класта да мен ең тынышы, ең көрінмей тұрғаны едім. Хам енді мені тұрмыш үйрәте қызым, әнем әйтмішілі. Тұрмыш үйрәте, хам енді бүгінгі күнді өзімді бауаларға тәжірибемні тұратам.
2: Мені енді бірнеше сұрау туды. Біріншеден мені енді еш өсімір шақта жырлай башладым дейдің. 4-5 ешлік бала тұрында енді біз биографиядан секіребіз енді
1: мені
2: неге. Оқытуға тембетінен біздің неше балалар түркімін сен жетектесің бүгінгі күнді?
1: Мен өзім 2008 жылдан музыка мәктәбінде әшілім балалар оқытам, оқытайдым. Хәмінде неше ел ұзды?
2: 2008
1: жылдан, менім стаж шыннан башланып кетті. Хәмінде бүгінгі күнді түрлі-түрлі шараларда, түрлі проектларда қотнашам. Біріншісі, отап шықсам, ол Қозан шахар филармония қойынында орнашқан балалар филармония ансамблі, инструменталь вокал ансамблінің жетекшісі. Хәмінде башқа проектларында
2: әйтсен
1: бұла, Гәухер проектында жылдан артық қотнашам, онда біз бүтін Қозан шахарында болған мәктеплерде балаларға татар тіліне, татар сәнғатіне мәхәббәт уятабыз. Аннары салаватиклар проекты оңа 5 ел тулды микән?
3: Әйе, 5 ел бар бұға айдан да.
2: Бұрак түгін ба?
3: Йоқ, 5 ел. Шылай оқ, біздің республика көлемінде балаларының ең яратқан проектларының бірсі. Мені біліп тұрғыз
2: енді. Республика ғана мекен, дүния бойынша татар балалар тұңай дұрын.
3: Әйе, шеттібеклерді ешәуші милеттешілері бізді тұңлатадыр деп ойлайым. Шынки олар біздің Рутуб каналда да бар, әйме социал шелтерлерді де бар. Алиса колонкаларына да шықты деп қатырлим мен, әйме. Мені әлігішлерінің тіге тамаша шыға жеткіруші балалар білен шығылленуші ол Гүлназ Ғафурова екенін біліп тұрсынлар біздің радио тыңдаушыларды.
2: Сұрауымды берейін мәді.
1: Мұнда ілімте, мұнда бек күшілі ілімте, Хамінде салаватиклар проектына келгенде, Алма түркіміне келгенде, ол татмедия
2: тарафынан
1: башланып кетілген үш Хамінде бек күшілі өсті Аллаға шықыр.
2: Әркімнің башына келді, мені хайуан кемлері кейіндерге, салаватикларға. Дегенде біздің балалар шыл кейімлерін сұрайлар. Сұрылар еді алып бердеген де Аллаға шықыр. Кімнің башына келді олай бір?
1: Команды шылі, Хамінде Зиля ханым.
3: Файзулина.
1: Файзулина, ол бік идеялы.
3: Бұл біздің Салават Көпірі журналы қоршында ұйышқан мен ашындай проект. Салават Көпірінің мен ашындай кішкенегіне Салават Көпірінен секіріп шыққан салаватиклар да болсын әлі деп ойлап шығарылған проект. Хам ол шоқтай ұңыш қозанды. Татмедия ширкетіне мұның үшін бік зұр рәхмет. Шына балаларының бік яратқан.
1: Айтасым келе, мені бік көп проектларға мен мұражат еткенде енді, мені шыл салаватиклар проектынама, Гәухер проектынама, мен рахатланып олындым, хәмінде бүгінгі күнде мені Қозан балалар филармония ансамблін олсақ, біздің Қозан шахар филармония сәнғат жетекшісі Шолпан Закирова, ол мен мұражат етті, Гүлназ, бізге керек, бармыз сенің тілек, бұлдыра аласың ма, уақытың, ең мүхімі бітінде шол. Олына аласың ма, олынасың ма? Хәмінде мен жауабымны қойтырдым. Олынам дейдім. Шынки ол уақытта менім он дейді тілек бар еді. Мені шылай тұрып, нендедір зор ансамбліні ошып жіберіге. Хәмінде біздің Қозанымызда, Татарстанымызда ол ансамбль тіге балалар ансамблі ол көп кіне ғайлы иқтибар етелер, деп айтасым келі. Хәмінде көп кіне шығышларда Қозанымыздың балалар Аллаға шүкір шығышлар ясылар.
3: Әлі мені бұл балалар филармониясына келгенде де шынлап табид. Рейс қоршында болсын мы, хүкімет шараларында болсын мы, нинди зур сәхнелерді, нинди зур шаралар бар аймы, барысында шушы балалар филармониясы, мені шығыш ясы, аларының енді қазір юзлерін тоныйбыз. Эйе.
1: Олар бит шулук балалар. Ол бетін проектларда, мен айында етелі, біліна жемелесіз, бінің продюсер деп енді. Шынанда, олар біргіне проектта қотнашмелар. Олар түрлі-түрлі, Саф радиосынан бұлсын мы проект, Шаян ТВ каналынан бұлсын мы проект, мультфильмнарны таушыландыру бұлсын мы. Олхаман шул бір балалар, менім балаларым, деп етесім келі, шынке олар шынанда менім Ике балам, Мухаммед хам Жаннат кызым. Кой вакыт айталар, әнием сен шул хәтле күп балаларың. Безнең турында онытма ихтибарыңны. Ихтибарың бар кешегә дә җитәрлек әлбәттә инде. Әмма менә алар бала күңеле белән мен алар кинәшеп тә караган вакытлары булды. Кичкенә чакта инде, хәзер юк инде. Алар минем
2: Йөрәтәсең алар.
1: Мен хәзер әйтәм, олар менем җырчы буласылар, килми сәхнәгә чыгасылары килми. Алар музыка мәктәбенә дә йөриләр, апуш театраль студиягә дә йөриләр. Бик шундый иҗади яктан алар үсеш алалар. Тәҗрибә алалар. Әмма менә безнең кебек, минем кебек, ирем кебек иҗатта буласылары килми. Һәм инде мин моңа риза. Олама 17 яш, Мухаммед олама 17 яш, әйе, әнем, ну, ират қағыл келешмәз, деп қоя тағын, ярар мәйтәм олам. Мәйтәм, сен бәхетлі болсаң, мен бәхетлі. Хәмінде қызыма 11 яш, ол берге да, жырларға да, бүтін нәрсе, қыланырға да ярата, ойнарға да ярата. Әмі ол да, башқа профессияны үзләп ерей, сайлап ерей, сайланып ерей. Ана да мен риза.
2: Бәлки ол, олар сізге қораптыр, хүнерлерін өзгәртірге болғанлардыр бұдар дәрежеде енді біз өвәлейін алсақтар.
3: Қойтып кірмейлер болар деймін.
2: Йоқ, қойтып кірудан түгел.
3: Қойтып кіреміз.
2: Сіз екігізді ме, сәңғәтке, машу жырға өз уақытында нық берілген кішілер едігіз. Ләкен де қәләліңді, бүгінгі күнде башқа хүнер бар. Инде сине дә үзең әйтмешлек продюсер дип әйттем инде укытучы буларак ул бит инде күпмедер дәрәҗәдә хөнәрне алмаштыру булып тора әлбәттә син җырда да ләкин шул вакытта башка юнәлештә дә эшлисең дигән сүз педагог дип әйтик инде
1: эшлибез дигән сүз менә без Казан шәһәр филармониясында нинди генә проектлар юк бит инде безнең спектакль алса музыкаль спектакль килегез концертлар татар халык җырларыннан торган килегез оркестр белән кушылып җырласаң килегез кино фильмнар төрлемнәр ретро концертлар манда татар телендә рус телендә балалар өчен музыкаль спектакльләр дисеңме бөтенесе бар һәм инде анда мин солист буларак ул спектакльләрдә дә концертларда да без Менә көн-түн эшлибез дип әйтсәк, ялгышмамын, чөнки чыннан да безнең сайтына алсаң, анда көн сайын афиша, көн сайын ниндидер мероприятие, көн сайын ниндидер әйе, тамаша. Әйе. Үзем дә дөресен әйткәндә, мин кой вакыт белмим. Безнең репертуарыбызны нинди көннәрдә, нинди спектакльләр, концертлар узганын, чөнки чыннан да алар көненә 2-3 тапкырда булырга мөмкин. Спектакльне алсаң, мәсәлән, 3 тапкырда яңа ел алдыннан, әйме, балалар өчен, олылар өчен бөтен нәрсә бар. Һәм инде кой вакыт менә тамашачы әйтә, "Ә сезнең менә киләсе, менә нинди концертлар, спектакльләр бар?"
2: Кересіз де қорысым,
1: әйімі сайт бар. Кересіз де Қозан филармония, шәһәр филармония сайтына хан қорысы шыннан да анда ескеткіш көп, көп шаралар.
2: Мені филармониядан кетіп, кереден консерватория шырына қайтыға әлі. Қызыл дипломға әлігі ұқу Мәктүп не деп әйтегенде тұқаш етсәк, тәмамлаған кіші бетінен сен бар-бір академик юнәлішті ұқағансында бетін?
1: Академик әйі, ләкен мен музыка училищесіннан саң Зиля Сыңғатулында ұқыдым. Мен сені қатырлейм. Бірге ұқыдық, сен де ұқыдың бітейм.
2: Әйі, бірге ләкті міне.
1: Сен ұлырақ едің. Мен қатырлейм. Мен қатырлейм ергеніңні.
2: Міне, біз бір шырда ұқыдық
1: міне. Бек ескеткіш талантлы. Тауышың ескеткіш.
2: Бір-біріміздің бақтыңыз талап тұрғыз қазір.
1: Ек, шынан да шылай. Мен шынан да сенің жырлағыңны, экзаменнарыңны тыңлаған бала.
2: Ашуланма, біз бір уақытта оқыдыға, мен қатырсыз, Гүлназ.
1: Мен қайтырлым сенің экзаменнарыңды, экзаменнарда жырлағаныңны, хаменде концертларда менім мені тігі мұрраш кипател деп айталар ме, қос тәннәрі шығайды.
2: Мен олауымша тігі енді юғары курс студенті боларақ, бұрын үстіп болғандар енді сіз ешілеріні көрмәміздің.
1: Біз келушілерің одым отлаушыларғын айдык. Әмі мен әмейім есімді шылай қолды.
2: Міне сұрауға кері қойтамын демен. Бар-бір опера елі бойынша кетесің, де келгендер енді ұлбет енді бар-бір консерваторда оқысын кәнсеңа 5-6 яке 7 ел бойы башыңа кірталар. Ең юғары нұқтасы ол опера театры.
1: Башыңа да кірталар, таушың да кірталар, бүтін нәрсе.
2: Е, міне...
1: Өзгерішілер бек зұр, бек
2: тұп. Машыл кете алмадым деген нәрсе ек, яке енді не үшін кетерге болдың? Эстрадаға деп етсеңді дұрыс тұрбет енді.
1: Мен эстрададан башладым. Мен 16 яштан эстрадада еді менде. 17-18 яшымда, менім 18 яшымдадыр енді. Бірінші альбомым шықты эстрада. Эстрада жерларынан жиынтық. 19 яшымда, мен 19 тұлды.
3: Әйдегіз, мен әңгәмәні қазір шушы орында бөлерге мәжбүрмін, шынки біз реклама шығарылышына тұқталып алабыз, анары дәуам етерміз.
1: Яқшы.
0: Тәртепте реклама.
4: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәмі. Әсен әзір түгілмәлі, біршылма. Зәкет Хайрия фондында сарықларыны шалып да, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
6: Сезона хатырлисыз. Кышкы учак, койт иркем сарвинас. Нинди мон бар синен кузларинде, сыңлама. Койтуыңны сагынырмын. Язлардан ала алмыйм кузымны һәм башка бик күп таныш җырлары аша миллионлаган күңелне әсир иткән җырчы. Татарстанның атказанган артисты Рамил Миндияр. 14 май, 18:30-да Чулпан мәдәният үзәгендә. Билетлар онлайн кассаларда. Яшиләве алты плюс.
7: Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222 06 06.

0: Коран.
1: Мене эфиры біз тулаланып кетті бит, Зүлфия.
2: Эй, шынлап та, амин деп кіне қоясы қалды. Біздің радио тыңдаушылары бізді бик разы болғандыр деп ойлаймыз. Хәм енді мене бір сағат ұзада кете олышылай.
1: Сұрауны беріп қойым енді сен қырлар үшін. Туған күн, сен үшін нәрсе алма. Бүгінгі күн, башқа күндерден айырлама. Ғымымен сұрайым, бұ дин яғынан да төгіліп, мене нәк мене Гүлназ үшін, Гүлназ Ғафорова үшін.
0: Ғымымен айырла бүгінгі
1: күн. Хәмді сен ғайда үшін де іпті сұрайым әлі. Неше кетіп күтелерміз сенің үн яқынларың шушы күнні.
2: Нинди сюрпризлар көтесіз бүгін Гүлназ? Мен білмеймін сюрпризларын.
1: Білсәлер сюрприз.
0: Мен оны әлбетте көтем сюрпризларыны. Әмі мені бүгінгі мені шылай тұр шоу шу иттіріп ұздырмайым. О мен туған күн бар, бар.
1: Өәлі ешеттің сюрприз көтел, ә, көтерген.
2: Е, шымайдан. Әр бір қатын қыз нейдір көте. Шынки туған күн ол ең бірінші ширатта сенің туған күнің болсын мы әтейінің, әнейінің, ол балаларының да күткен бейрәмі бейт.
0: Мен оны гіл шыпырт қына ерейм. Мен маны білдіресім де келме туған күнне, дірсіне еткенде. Қой вақыт мені кеш білен гіне, мен блогер боларак инде ол барайдым бит мен бүгін бик нашар блогер мен он хәтле ол бармым әле кеше киш белән генә куяйдым чөнки не белгертмичә генә йөрсем килә иде һәм мен бүгенге көндә менә нолыктан менә шундый нәрсә бирелде бүләк рәхмәт Алланың рәхмәтләре ясын сезгә зур рәхмәт менә шоу шу иттереп көнемне башладым һәм мен менә мин чыгуга алла берсе
1: Қабыл ете бастым
0: құтлауларыңызды. Қабыл ете башлаяшақмын құтлауларына. Зор рахмет барығызға да. Алдан айтып қоям. Әмінде мен бәхетлі, мен бүгін бәхетлі. Шынке менің янашамда, мен өзім ғана түгіл. Аллах Тағала, әмінде Аллах Тағаладан жіберілген менің тұрмышыма сіз барығызда.
1: Әлі яқынларың тұрындағында сіз барам кенде кем. Әлі біз бүтіні бізді екен әлі. Ярар, бек зор рахмет, Гүлназ.
0: Сізге рахмет,
1: барыңыз қыда. Әліге бөлмәні біздің енді тыңлаушыларымызға да бір рәхәтлік алғандардыр. Мына сенің жырлауыңны, сенің фикірлеріңні ішіту оларға да, мендедір, оларда да нендер фикір тудырғандыр, деп үмітлен қолабыз. Тауын бір тапқыр туған күндерің білен.
0: Рахмет.
1: Мандай туған күндерің бейк-бейк-бейк-бейк қам бәхетлі бола көрсін.
0: Амин, амин. Сізге зор рахмет.
1: Гүл нәшәрің белән булсын.
0: Тиз узада кете. Нинди менә тиге бер сәгать нәрсә сөйлим икән дип уйлап кына куясың бит. Менә монда сизелми дә кете. Рәхмәт менә кунакка килгән кебек булды бу.
2: Әйе, безнең һәм радио тыңлаучыларыбыз шулай ук кастинг турында әйтеп үтегез әле тагын бер тапкыр дип сорыйлар.
0: Безнең кастинг, официаль кастинг узачак 3-4 июньдә. Анда хореография кастингыда була, ойын қырауларында ойнаушылар ішінде, һәм вокаль яқтанда. Вокалға келгенде 3-ші июньде. Хореография 2 күн, вокал, инструмент 1 күн, 3-ші июнь.
1: Бұ әмінәжет ұқу бойынша салаватикларға, оларға
0: дәмінің олап тұрасыңыз сіз? Салаватиклар біздің 3 кастинг ұздаймы, онда біз 3 топ, 4 топ құрмы кастинг олышынды, әм оны біздің собан
2: Салават
0: көпірі. Әйе, Салават көпірінде мәғлімет бар, әм шылайк, міне, тот медиа тарафынан болған бар-бар-бар-бар міне шыл мәғлімет шараларында, ол берілі, әйе, ол берілі. Нинди проектлар? Менә шул проектлар инде.
2: Әйе, менә ул Салаватиклар проекты тагын шунысы белән кызыклы. Анда бит инде нәни кичкенә балалар әйме һәм яшьтән узган яшьләре чыккан балаларына да син кит инде, син безгә хәзер яшең буенча туры килмисең дип әйтүче юк. Алар менә хәзер яш үсмерләр проектына, алма дигән яш үсмерләр проектына үсеп чыктылар. Әйе. Анда шулай ук безнең менә Булат,
0: Аделина, Эмилия, алар миңа, менә Булат 10 яшендә килде, Эмилия 9 яшендә бугай, Аделина да шул яшьтә килделәр, ул фотолар хамында менә. Без бер-беребезгә җибәрешеп торабыз, теге телефон күрсәтеп тора бит фотографияларына. Нәниләр килделәр, бүгенге көндә алар искиткеч матур талантлы яшь үсмерләр. Ә менә шулай балалар филармониясыннан безнең бик күп проектлар башланып китте. Аллаһа шөкер, һәм инде мин моңа бик сөенәм. Чөнки минем үз ягымнан миссиям.
1: Карабы бурхады караганда тие кешенең сүзенә карама, гамәленә кара дигән фикер бар бит. Синең әлеге гамәлләрең туры килә дә, салават иде. Китеп бармадылар бу проекттан, әмма алмалыга әйләнделәр. әлі бір дүрт бүш
0: елден соң. Балар филармонистында да олар шылайық дәуам етәлері. Барысы да, Аллаға шекір. Тәртип радиосында да шынды проектлар бұлағына көрсін, рәхәтләніп келебіз. Саф радиосында да проектлар бұлы, ескеткіш матур проектлар. Шаян ТВ-да да балар. Бүтін мені, мен Татарстанымыз білен, Қозанымыз білен ғырурланам. Біздің татарлығымыз үшіннан да ескеткіш қаменде балалар ішінде әмінашынды көп проектлар күннен күн артсын. Шынки балаларда біздің келешек. Біз аларға нешік береміз? Тәрбие. Алар шылай тіріп, анары өзлерінің балаларына, анықларына да тұраташақлар.
1: Бек зор рахмет. Тамамлай біз мәзіп
2: е? Әйе, шығымында тігәлі біз әлі гүлін
1: озбайдам. Туған күнде отырғансың маң?
2: Әйе,
1: әлі. Рәхәт, ләкін
2: уақытлар. Рәхмет елсін. Әлден елер сүйлешіп болыр, еді гүлін озбайдан. Әйме, әлі біз аның ғойлі...
1: Не әлі тек шыр шықмадық.
2: Әлі, әлі ғойлесіне қоғылмадық. Әлі өзінің ижаты турында бек аз сүйленді. Шынки біз бетінде Гүлназының әлігіліктен сенің сәрің, менім нешеге әлімне шынды
0: матыр. Ойлым кінін, шынды матыр. 20 ел ұзғандыр, артық. Шынки біздің вәлі білен тұрмыш ғойлі бізге 21 ел кетті. Әйі той жыры никаққа біз аны ішілеген едік. Күні нәхәтлі, әлі мен енді жаттайдым. Әйімін әшіл ойлым күдің ойлым түнін, бір-екі ел мен аны жырлап ергенмін, дір кеуге шыққанша. Сипкілләр, өксің сипкілләрі, әм башқа-башқа. Мәхәбәттен айырмасын Құдайым, башқа-башқалар.
1: Эх, яшлік, яшлік.
2: Хәм Гүлназ, міне, келешекте де, сәхнеде, болқып, матур етіп, ижады әсерлер тудырып әйме, өз-өзіңізден қанағат болып, һәм енді міне шул қадар ішлер башқарасыз. Нихайет, нихайет, мен шын көңілден тілім міне біз келесі елда сізнің туған күніңізіне бәлке шушы тәртип радиосында тағын біргәләп ұздырғанда, сүйләшіп отырғанда, традицияға бәлке әйленіп та кетер әйме.
0: Мен ашы бұл.
2: Сізіне от қозанған деген мен әшімді матур есім біленді қоршаларға, яссын деп шын көңілден тілеймін мен. Сіз маңа лайық.
0: Рахмет, амин.
2: Әйе, шулай болсын. Хәмінде шын көңілден ижады юңышлар тілеп, бүгінгі ертені емілендіргеніңіз үшін шын көңілден сізге де рахмет айтабыз. Хәмін Зүлфия Ғилмединова.
1: Хәм Алмаз Нұрғалиев. Сау болашабыз бүгінгі. Хәммәзге де есенлік саулықлар. Яқты күн. Нұрлы болсын. Бар ішіңізде де оңышлар. Хәмде енді башқа матур тілекілер.
2: Әйе, біздің тәртип радиосында тапшырулары дәвам ете. Күн дәвамында рәхәтләніп тыңлағыз. Әйінде кешкі сағат 9-дан соң біздің есту намазына озан яңғырағаш. Әлеге қунақлы сағатыбіз қабатлап беріләшек. Кешкі яқтада тыңлай аласыз.
0: Сау болығыз, есен сау болығыз, бәхетлі болығыз.

Жаны болған жырламышы тармыз. Әр кімнің дә күйі болады. Әллә қайшан бөгәр еді язмыш, башы емейбіз шуағынадыр. Көкірәгіңдә күйің исән болсын. Халықлар да бітә кей үлсә. Үзлік әлі гармон, уйныйық әлі. Яшау юқтыр ул кей үзілсә.

жан кесерге менің қадырды. Мұның че ешедік, әм шанып қалам алға табыда бірге ешер біз. Шеше кетіп үзмә сүйіне.

0: Резиде Валиева, «Бәхилләшми әни» киттің. Шиғыр авторның өз ұқуында яңғырый.
1: Иракларға киттім, сине үксіз иттім, ниша йыллар ялғыз интіктің. Шул қадарлы күткәш, улым қайтып жеткәш, «Бәхилләшми әнкәй» ник киттің. Бәпкәм қайтқан дейіп, иңнәрімнән сүйіп, хәлләрімні инді кім сұрар? Ярым жерге пысып, үзін түслі мұңсыл, ялғыз ертім тып-тым ұтыра. Дірәяқны көзлейм, түсләріңні үзлейм, дек юғ инді алар, юғалған, ерген үзләріндә, язған сүзләріндә, жан әрніткіш сағыш мұн қалған. Юанышлар болып, сағынулар тулы, хатларым нек сирәк келдейкен, салқын қышларында, ызын кишләрінде, хәлләрімні кімнәр білдейкен. Кәкі ұқтаушында ішітілә сыман, қойтсы деген мұңсу сөзләрін, неше иллар күткәш, қойтыр күнім жеткәш, нек азғына әңкәй түзмәдің. Қолларымда менің, сағышлардан сенің, көз яшләрің тамған хатларың, өкінішлер тулы, сенің сыңғы юлың, нелер білән ғына ақлар.

0: Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Татарстан баш қаласы Қазанда күндізге 11.
1: Халыққа дәрсі ғибраттыр театр.
2: Тәртипті театраль афиша. Кәрим Кинч, Урин театры.
3: Хөрмәтле тамашачыларыбыз, бүген, яғни 6-майда, Кәрим Тинчурин

فانيس ياروللين. Әбәу, мәхәббәт сіздедің, өзің сүйіп қарадың, көзлеріңе қарадым да, мен кересін аңладым. Башқаларыны сүй дедің сен, әйттің ортымнан үйірмі. Аңладым сені башқаша, мәңгі ятларға бірмі. Турыбыздан өтмә дедің, мен өт дейіп аңладым, көтмә дедің, әмін көт. Өзімні алдадым. Яшлік тілі, сүйу тілі, сүйлей шулай кересін, сүйләшсілер дә кересін, аңлы ерек бір-бірсін.

Зүлфәт, күз тимәсін бір үк. Келіше бұ яңғыр көзләріңе. Күміш күрлі өкілер күрләсін. Гіл қияш қауырмыләсін күллер. Тек көзгіне тия көрмәсін. Келіше ақ қарлар қорашыңа, ақ бұраннар, ақ жыр күләсін. Бүтіріліп жерге яуған аққа, тек көзгіне тия көрмәсін. Күзләріңе сенің күз тимәсін, ятларға яр бұла көрмәсін, ырым сүрмәсін сүрт язмышыңа, қайғы сенің янда ермәсін. Ырымнар да ярдәм итмей екен, ойла біздің бірге әмәлләріні, сағышлардан шулай құтылам мен, тек шул сеңіл әйтті әлләріні.

сүзләргіні, жырларығына жетмәс біләмәй түрішін, бір мұғжиза керектір ол, аңлатырға әнелерінің игілігін ешәу күшін. Бишек жыры. Күкірек сүті құлағымда, ирінімді. Онды мұңны, онды темні топмас бір кім ғымырынды. Бола хатыры сой болса да, сүті білән сүңәдір ол. Әнелерінің изгілігін бір Құдайым біләдір ол. Уф, дейіп тә әйтмә деген. Нише ештә дә син бола, рәнжетудән соқлана күр. Бұрышларың шексіз аңа. Уңышларың басқышы да, жәннәт ішіге ошқышы да, олда күткен келешәк тә, үз болаңнан күрешәк тә, сиңа ғымыр бирген ана.

0: Tertip Radyosu.
1: Атаклы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
2: Сіздің білен мен Мансур Мұртазин.
1: Журналист Мансур Ғазизжанұлы Мұртазин. Татарстанның от қызынған мәдениет қызметкері. Татарстан журналистларының бәлдір қалам бөлегі иесі. Дүрт китап авторы. Атаклы татарлар тұрмышынан.
2: Рейхстагқа біріншілерден болып байрақ қалаған милләттәшебіз Ғази Захитов. Ғази Ғазеттин Қазиханұлы Захитов 1921 жылының 20 августында Башқұртстанның Мишке районы Яңақұш ауылында туа. 1941 жылда соғышқа кете. 1945 жылының 27 апрелінде Рейхстагны яулап алу үшін түзілген түркімге кіре. 30 апрелде Рейхстагқа байрақ үлішілер арасында бола. Соғыштан соң ол туған ауылында колхоз рейсі болып іші. Ази Захитов 1953 жылының 23 августында Важиғалі түсті вафат бола. Туған ауылында хайкел құйылған, музейі ішілі, әдәби документаль әсерлер язылған.
1: Атаклы татарлар тұрмышынан.
2: Бейк Ватан соғышында 161 татар кішісі Советлар Союзы герои есіміне лайық бұлы. Бұ сан көбірек бұларға тиеш болған, әмі шақты герои татар болған үшін бұ есімге рәсми түсті лайық бұла алмаған. Алайда геройлар саны бойынша татарлар, руслар, украиннар, беларуслардан қала 4-ші орында. 70 мың татар кішісі түрлі дәрежедегі хәрби бөлеклерге лайық болған, ә көп мемлеттәші біздің қаһарманлығы есепке алынмаған. Шуларының бірсі Ғази Захитов. Ұзақ еғылар бойы бізге Германияның баш қаласы Берлиннің әм 3-ші рейхтің түп бинасы Рейхстагқа Советлар Союзының қызыл байрағын бірінші болып Егоров әм Кантария орнаштырды деп сөйлеп келділер. Әмі аларға қадар 1945 жылының 30 апрелінде капитан Маков жетекшілігіндегі түркімде болған татар кішісі үлкен сержант Ғази Захитов Рейхстагқа бәріп кіре. Аның білен бірге сержант Минин, үлкен сержант Лисименко Бабров бола. Рейхстагны алу турындағы бұйрық алғаш, хәрби харакатлар 4-5 күн бойы дауам еткен. Рейхстагқа яқын келу ауыр болған. Шушы шартларда Рейхстагны алырға керек болыр деген бүтін әйбір, бәке, фанар, арқан Ғази Захитовта болған. Генерал Перевердкин Захитовның жетістігін, оңғанлығын көріп, байрақны еңілік аңа берген. Әмі татар солдаты шул уақытта, әгер рұқсат етсегіз, мен аны Михаил Мининға берер едім деп, аны Мининға тапшырған. Минин шушы байрақ білен өзін түрген, аны шулай сақлаған. Рейхстагның төбесіне көтерілгеш, неше күн байрақны үртіп, бейлерге таяқ та, бау да болмауы ашықланған. Шул уақытта Ғази Захитов өзінің сүйгені жіберген құлияулығын дүртке бөліп, шуның білен байрақны ұшырақлығына табылған алюминий тұрбаға бейлеген.
1: Атақлы татарлар тұрмышынан.
2: Ғази Захитов ханның иптәшләре Советлар Союзы герои исеме берелергә тиешләр исемлегенә тапшырылган булуга карамастан, алар бу исемнән мәхрүм ителә. Әмма без капчыкта ятмыйдылар. СССР таркалу чорында КПСС Үзәк комитеты сәрне шишә. 1990 елда Правда газетасында бу хакта язма дөнья күрә. Ә аңарчы 1964 елның 30 апрелендә Комсомольская правда газетасында Знаменосцы дигән мәкалә басыла. Анда байрак үлеше Ғази Захитов турында да язылган була. Кантария белән Егоров та үзләре исән чагында ук дөреслекне көн яктылыгына чыгарырга тырышканнар. Без беренче түгел идек, беренче булып Захитовлар менде дип әйтеп килгәннәр. Ә тарих тәгәрмәче һаман да элекешә әйләнүен дәвам итә. Заманда Сталин байрак кодаучыларның берсе грузин, икенчесе рус булырга тиеш дигән имеш. Кайбер тарихчылар Захитов кодаган әлем генә иде, ә кантарийларныкы байрак иде диләр. Юкса сугыш вакытында булар арасында нинди аерма булырга мөмкин? Хәрби җитәкчеләр сугышчыларның кулларына кызыл байракка охшаган кызыл чүпрәк тоттыра да, моны Рейхстаг түбәсенә кадагыз, герой исеме бирәбез диләр. Сәясәте шундый була.
1: Атаклы татарлар тұрмышынан.
2: Язучы, публицист, жәмәгать эшлеклесе Айдар Хәлим Ғази Захитовның тормышына һәм сугышчан юлына багышлап «Татар солдаты» деген тарихи документаль роман яза. Бу хақта әсәр язу тілеге 90-шы еллар башында оқтуса да, роман соңырақ языла, һәм китап болып дүния күрен. Туған илебізнің бу ғамәлі шул қадәрдә кішіліксіз болу білән таң қалдыра. Матбуғатта түрлі хәбәрләр күргәннән соң, миндә нишек болса да, моңа өлеш кертә аламмы дигән теләк уянды. 1994 елда Борис Ельцин исеменә Ғазиз Захитовның батырлығын тиешенчә билгеләп үтене сұрап хат яздым. Президентның бүләкләүләр буенча җаваплы җитәкчесе Смирнов, Ғазиз Захитов бер тапкыр Сугышчан Кызыл Байрак орденын алган һәм бер батырлык өчен ике тапкыр бүләк бирелми дип җавап биргән. Айдар Халим, Ғазиз Захитов, Абдулла Тукай, Муса Җәлил кебек бөек шәхесләр белән бер рәткә керергә тиешле шәхес дип саный. Сугыш тәмамлангач, Ғазиз Захитов туган авылына кайта, колхоз рәисе итеп билгеләнә, өйләнә. 1953 елның 23 августында ул колхоз техникасы өчен кирәк яраклар алырга дип барганда, ялгыш йыгылып төшеп, көпшәк астына эләгеп үлә. Рейхстагка байрак өлүчеләр арасында дистәләгән кешенең исеме бар. Аларның күбесінің ғұмырлары Захитовныңғы кебек бик сірлі рәуіште үзілген. Ғазиз Захитов өзінің сыныпташларына фронтовик Жәмиловқа көңілін бушатып, «Сіз әлі біздің хақта ішітірсіз, Мәскеуде біздің хақта біләләр, сіз әлі біздің хақта біләшексіз, әмі мен ол күннәріні көрірмін мі?» деген болған. Шынанда уақытлар ұзғаш бар да біліне. Бүгін енді Ғазиз Захитов есімін білмеушілер бик сирәктір. Қазанда Жеңу паркында сұғышшы азат етушіге хайкел ашылды. Ол Ғазиз Захитов образын көзе тұтып ішінген. Ғазиз Захитовқа СССР талқылғаш Советлар Союзы герои есімі берілі. Әмі ол юридик үшке ие болмайынды. Милләтіміз ғұрырлығы болған атақлы татарларымызны ұнатмайық.
1: Атаклы татарлар тормышыннан. Кызыгы да, кызганышы да.
0: Тәртип.

қызлар бізге ғишық тұтса менің бір әнім дейлер шүлікені жәңгірі көкіне бай қабыса оралтау бір кіттәрінде қара қашлы қара көзлі бір әнің егіттәрі жәңгірі көкіне бай қабыса оралтау бір кіттәрінде қара қашлы қара көз

Сандуғаш қол үзгені, бір жыраламай көңілі болмай көңіл тұла жыр бұлғаш қол түзгені. Зәңгір көкне байқабыз сауыр алтау бір кіптәрінде, қара қашлы қара күзлі бір еннің егіттәрі. Зәңгір көкне байқабыз сауыр

0: Резида Валиева. Газиз туған тілім. Шиғыр авторының өз оқуында яңғырай.
1: Эй, туған тіл, көкірәгімді дебіренген тәуге сөзім. Алдалы хаман күрәшләр, берішме, эй, бұл түзім. Юлларыңда ниндегіне жилдауылар көрмәдің, мабит тамуғына да туздың бітсін үлмәдің. Құп мұталандың, тапталдың, ұтлы мәкшәрді қалып, берішмәдің, бәріп шықтың, тош диварларыны ярып. Хәм балқыттың бар дүнгәға, батырларының үзләрін, ерәк қаны білән язған, сұңғы васият сөзләрін. Дүшманларға татар ісімін, пұрсыратырға бірмәдің, факелі төп көтәрдің сен, қаһармандар йөрәген, қанлы көрәш утларында қырышланған тәлбит ул, билен бирмәс, үлем билмәс батырларға тимбитсин. Белем, язмыш ниндегіне ялқынларға салмасын, ауыр көрәш йылларында үз үрләрің яуларсың. Хаман яуда, көрәштә син, сүйікле сазым менім, инде өз туған жерімді яшау даулаған күнім, эй, ғазиз туған тілім.

Харрас Аюб тіл ашқышы. Байлық фәлән тіләмәді бізге. Кешірсәк тәгәршә қиын шақ. Тіл ашқышы тілейді әңкәй, бірәрібіз юлға жиынсақ. Жонымызға солып шул ашқышына сәфәрлерге киттік үйден біз. Сірлі ашқыш болған екен ләуіл, одашмадық десем, нейден біз? Ашып кірдік көп мә көңілләріні, сірін білдік көп мә біклерінің. Бәхітсізге әйләнгенін көрдік, туған тілін үге еткеннің. Изгілігін қабыл етмәсләр көк, өзіңе қайтырсыман ұқ атсаң. Ғасырлардан көше-көше келген бұл ашқышыны әгер юғалтсаң. Тіл ашқышы тілі іді әңкәй. Бұтен тағын нәрсе тілесін. Туған тілім, білген бит ол менім. Не қылсам да сеңа келесім. Байлығымның ұлылығын тұйып, шанып кірем яқты күніме. Дәуірлеріні ошар ашқышым бар. Рәхмәт яусын туған тіліме. Рәхмәт яусын туған тіліме.

0: тәртипле халық юғалмай, татар тәртипсіз бұлалмай.
1: Әдәби мирас. Ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Хатип Юсуф углы Миңнегулов. Мин бу ташуымны күрнекле шагыйрабез Клара Булатовага, аның иҗатына, аның эшчәнлегенә багышларга уйлыйм. Моның сәбәбе дә бар, чөнки ул ярты гасырдан артык шактый вакытлар буе иҗат эше белән шөгыльләнгән, әдәбиятыбызга зур өлеш керткән, аннан шунда укытучы буларак игелекле гамәлләр кылган. 36 елның март айында туган һәм инде исән булса аңа инде менә быел 90 яшь тулган булыр иде. Ул кызганыч ки, ни үкенеч, 25 елның апрель азакларында китеп барды арабыздан. Клара Булатова оригиналь. Шунсы бар, ижат әһелләренең әгәр дә шәхесе юк икән, аларның ижатлары да бик оригинал булалмый. Безнең инде Рәдиф Хаташ та шушындай оригинал. Аннан шунда Клар Булатов да һәм аларның кеше буларак, күңел дөньясы, сөйләшүләре, үз-үзен тотышлары үзләренчә. Клар Булатованы мин инде ярыйсы гына беләм. Аның тормышы хакында традицион рәвештә әйтеп китим. Ул инде күп кенә иҗат әһелләрен биргән. Татар мәдәниятенең, теленең мөһим үзәге, төбәге булган Сарман якларыннан. Аның әти-әниләре укытучы була. Әтисе аның Иликсаз авылында мәктәп директоры да булып тора. Аннан соң ала Карамал авылында Шыршылы, Ләкке төбәкләрендә. Һәм менә шушы төбәктә туа. Һәм алар әти-әниләре укытучы булгач инде күченеп тә йөри район ичендә. Тагын шунысында әйтим, аның әнисе атаклы Теләнч Тамак ул заманда Сарман районы иде. Хәзер Тукай район Теләнч Тамак, анда Хәлфиннар заманда яшәгән Гаяз Исхакыйлар булган укымышлы гаиләдән. Күп балалы гаилә. Әүәл Югары Шыршылы мәктәбендә 1-2 классларны укый. Миңа ул тирәләр ләксе дә Шыршылы да таныш, чөнки мин үземнең чыгышым буенча Сарман ягыннан да. Минем авыл Зәй районына да кергән, Әлмәт районында да, һәм минем туган авыл шушы Шыршылы ләкләрдән артык ерак түгел. Аннан шәле университетны бетергәч мин инде 3 ел ярым Сарман якларында эшләдем. Менә шушы Чукмарлы дигән Аяз Гыйлаҗевлар, Әсәр Гавидиләр туган авылда мәктәп директоры, аннан соң район үзәгендә. Аннан шунда райкомда эшләдем. Аннан бу районда минем әнкәй һәм инде әтинең нәселе әби ягыннан минем әтинең әнисе чыгышы белән атаклы Иске Әлмәт авылыннан, ә Иске Әлмәттә ул Мурат Рәмзи, зур ислам дөньясында мәгълүм, ул инде әбинең минем туганнан туганы. Бер дә аның белән бик мактанганым юк. Мен әйткәннәре бар инде хатыйга нишләп аны мактанырга кирәк, искә төшерергә мин әйтәм. Ярар инде ансын тинахсызлык була ул. Аннан тыш минем хатын да Сарман ягыннан, Яңа Имән авылыннан. Аннан шунда ул Салканлан төбәгендә булган. Аннан минем ике балам да Сарман ягында эшләгәндә тудылар. Булат һәм Гүлназ. Шуңа күрә Сарман яклары бик якын. Әдәби мирас.
0: Инде Клара Булатова шушы Чыршылыда, аннан соң 7 еллыкны Янәшәдәге Ләкке мәктәбендә керәшеннәр яши. Анда керәшен татана, мин аны яхшы беләм. Анда Ямаш Игенәйләр, башкалар яшәгән шагыйрьләре. Анда әле мәктәп директору заманында Хәмзә Нәғим Ризванов эшләгәнен дә беләм. Менә шушы төбәктә. Һәм Клара Булатованың иҗатында керәшен тематикасы шактый зур урын алган. Миңа әлем үземә дә якын, чөнки минем туган авылда, күрше тирәләрдә керәшен авыллары, инде аларның җыр моңнарын ишетсәм, минем яшьлек вакытлары хатирәләр күңел кузгалып китә. Һәм Клара Булатова да аларның трисуннарын, улы көннәрен, Петровларын, башкаларын ештелгә ала, андагы аерым исемнәрне. Аннан инде урта мәктәпне ул Сарманда төгәлли. Бераз вакыт анда түбәнләшәү, бу инде Сарман белән Әлмәт арасындагы авыл, аннан Резидә Лас Кыбы дигән Әлмәттә укыган муниципаль институтта филология фәннәре кандидаты булды. Мөдәрис әгълам буенча язып хәзер Әлмәттә эшли. Ул минем җитәкчелегендә аспирантура узып бу теманы яклаган ин. Бераздан инде Клара Булатова Әлмәткә күчеп килә. Анда кассир да булып эшли, аннан төрле урыннарда оештыручы булып, һәм тиз арада инде ул анда таныла. Шигырьләрне ул мәктәптә укыган вакытта ук яза башлый.
1: Әдәби мирас.
0: Тагын шунысы да бар, Клара Булатова да бер шишәнлек дигән әйбере бар. Ул кешегә карап шигырь әйтә. Менә безнең казакларга гына хас диләр. Бәдиһә экспромт ул безнең үзебезнең халыкта да булган. Hem әлі аның мұна бір месалы бар, университет өзінің үшіләді шақты еллар, өзінің ұстазуыз Құмар Фәйіз Өссаттары. Ол шешен бұларақ, әнді шешен көкшіндық шығырны әйтіп бірейді. Қазақ-қазақ оладырғанда, мақтағанда, әм қылары бұлатуыда шешеннік, ол шыны икс промыт білен шығару. Әнді оның шығырлары ұрта мәктәплерді оқағанда, район газетінде, республик газеталарында басала башылы. Әнді әлметке көшкәш, онда әнді өсіп барған нефтшілер шәрі, онда бұ үзегінде қойнай. Hem ondan indi şiirleri bile onun jintiklarda dünya kure. Hem indi kılar bulat uvabız 1959 yılını Hasan Ağa Tufan Narsivğat Hakimlerinin takdimi bile Üniversitenin Tatar Tili Edebiyatı Bülüğüne uqırga kire. Min de şu yılını kirdim, biz bir grupda uqıdı. Hem min bilem onu bitirşik gibi ul, bitir eşeşli, gil hareketçiyen ağızlarına karatıp dura. Hem ondan indi şiirler çıkara, ondan indi mire münsiyle gönüm de var, yazganım da var. Köpüksüz тарихынан бізге Шакир аға Юналиев кіредірі. Қаш ұшы Шакир аға Юналиев қабу, бірінші лексесінден оқ шиғыр шығарып, аны қолтықлап алды да тәнәпістәтінге шиғырларын сүйлі. Хәм Шакир аға олырақ кішін ешілер көмініш аптырап тұрғанда қатырлин. Міне шушылай біз ұқыды қылар, әйбет ұқыды ол актив мәдени тұрмышының, әдәби тұрмышының өзегінде қойнады. Ондан шы ойырым себепті арқасында ол екінші курсының қазағында кетіп тұрға мәжбір болды. Хәм білішмә китапларында оның әйтіләйінді ол университетта 64-65-69 жылларын ұқыған деп. Ол дүрісті өл ол 59 жылда кіріп, 2 жылға яқын онда ұқаны. Башта шеттен тұрып, оннан енді ошыны рәуіште дәвам етті. Әлі мен университетта 67 жылын ішілі башладым. Қыларының әлімін ашында студент болып мені ат. Қатып, сен менен де имтихан аласың, мен де білмем, енді мен айтам, тәртібімге қорармын деп шаяртып қана енді.
2: Әдәби мирас.
0: Ondan bir şiir jintiklari çıka başladı. Ondan sonra ona Kazanga kirirge taqdim ettiler. Lakin ul şuşu elmetinde yaşadı. Elmetke, ondan Sarman yaqlarına. Hem ondan tağın şunsu, ona bik yakın iteleriye. Elim münevim bilem, Jelil Bistesinde onda benim opanın kızları işli, Tatar Tili Edebiyatı, Zavuş Bulutta işlerinde. Onlar iştiradırı, maksus Respublik Konferensiya, onlarının bir nişesi Kılar Bulatuağa bağışlanganını. Hem Kılar kilip, onda şul tekli maturi деп шығышлар ясап, үргенім білем. Оннан Сармандағы шараларға ершерді ол. Мәселе Илхамны Сарманның сұңғыларының бірсінде менде шақырғанлары барға шенде жұннан Кыларының енді әйткенім білем. Эй, Хатип, тіліміз бік ауыр хәлде, нешлеп біз орысшаңына оқытабыз, сіз Ират бетінде нешлеп дейшінше күрешмейсіз деп міскін бік бергеленіп сөйлегені қатырдәлі. Міне шушы қалған. Ondan Kılar Bulatova'nın icatında lirika, emosionallik, ul ilikigi materiallarını, folklor materiallarını, halk dilindeki, ondan sonra bizim yazma edebiyattaki materiallarını, kamil bile başka edebiyatlarını alıp olan icadi faydalana, kontaminasiya diyen gibi. Ondan onun kütülmeken çalıştırılar, hem til stil yağını onun bir kamil. Çünkü bu yaştan uzun şuşu tilde, tüvekte, sarman tüvekinde bulgan. Hem onun şiirleri okuyucuların ihtivarını celib etdi. Hem onun şiirlerine şok degen jırlar da yazılgan. Sahnelerde okulaydı. Hem ondan Əlimin Əmin Jubileyim bilen 2006 yılını men ul vaqtda Elmetke barıp bir munisipal institutqa okudurga. Onun teatr binasında zur kişesi buldu. Onun 70 yaşı ungay bilen şok qatdım onda xalq jıyılgan indi. Kılar Bulatovağa kutlaw sözleri aytıla. Yaratıp, min kuanıp oturdum. Min ada söz birdiler. Min indi bula ettim. Mina sözge, Kılara hanım, belki maşinalar, fatihlar birirler. Lakin min eytem sana, minim bulagim maşina da, fatih da, tüvül, başka da. Min mina senin haqta 2006 yıl Kazan otlarının 3. Mart sonunda şiğriyet hem tuğan til xadimesi digen məqede vas mina sana. Şundan indi Kılarımız minim işim bu in zor bulag deyip ulanı yiş tilge alaydı. Hem ondan indi eytkene de buldu. Hatip, mina minim haqta bir kub yazılgan əybirlər var. İndi bunlarının in arada yana şağanı, jılı, tulu yazılgan sözünün məqələn. Eləki nişəbdir o bilişməliklərdə bizdən kurs etilməgən. Həm şunsunda etiyemər bizdən Tatar yazışlarının yana bilişməliğində sürgə kirək. Həm onda bibliografiyanı birgəndə indi şaqdı kişəyitirgə kinyəyitu.
2: Ədəbi miras.
0: ұлттыларының оның білен түрлі шараларда, әлмәтті, сарманда шығыш жасағанлар болды. Хәм онда мен айттен дұл. Хатып, менім 80 жылыққа да әлмәтке келірсің енді. Оннан түшік 90 жылыққа да ярар-ярар деп, дәкен 80 жылығыны әлмәтке бара алмадым. Онда енді бұ ұңай білен Қазанда Татарстан жазушыларының Тұқай клубынданың кешесі болды шул қатерде қалған. Қылары нешіктір боршыла, 80 яш бетінде бұл бей қарт бетінде. Жұна мен сәхнеге шықтым да, мен айтам, Қылары ханым, тихәр мұна сенға 80 тұлды, 81 яш кетті еді. Жұна әйлендір әлі, мен айтам, 81-18. Мен айтам, бе өсенға 2-18-ін келді, сүйінілгәт еш жұна қуанды баңа. Әйінді мұна 90 яшына, енді қат-қат шақырғаным білем, қатнашырғат өзінден башқа әлмәтке бара алмадым. Әм қазір көптен түгіл Яков Емельянов есіміндегі мәдени өзекті аның бік мотор кешесі болды. Ол әлі апрелінің бірінші ярсында, жидісінде. Хәм бұл кеше қызықлығына ұйыштырылға, онда аның ире келген нәфес, ондан соң аның шәкірттері, хәм жұнсында айтым Қылары Булатованың шәкірттері, оқушылары, олар арасында Қамария Ямалтинова, Рейхана Мирсияпова, Атлас Ғафиятов, журналистлар бар, ижад әхілләрі. Хәм мұна мұнда аның шығырләрі яңғырады. Ондан шыңды аның сөздеріне язылған жырлар, бұларын енді әлмәт яғынан келген өзішсенлер, хәм бірді біздің профессионаллар енді Георги Ибуш, Игнадий Максимов әйбәт етіп башқардылар. Хәм мұна ол бік тәт өңілге құш келді. Оннан үстәп әлішінсін оның композиторлар білен, күй язушылар білен дұстылығы күшілейді. Мұна бұлар арасында айрушы айынды Андреев. Андреев оның Худяков ұрамындағы Яков Емельянов өзегіндегі шығышта да қатнашты. Енді Андреев ол өзі менім яқташ, батқақтан. Оның туған тумашалары онда менім әтінің опасы тұрды, оның балалары тұрды, оның бік мотор безеп тұрды. Оңа Тұқай премиссия заманда берілген еді Салуат білен ексінің бірге. Оны Қылар Булатова бік құрмәт етейді. Хәм мұна ол енді іскәт өзінің опасын, ижады қаламдаш, ижатташын зұрлап мұнда келген бік тамашашыларының күңгілі болды.
2: Әдәби мирас.
0: Қылары Булатова хақында сөйлерге бик мүмкіндіктер көп хәзір. Оның ижаты бай. Оны дәвам итерге, оны үйренерге тиеш, оқушыларыбызға жеткірерге. Хәм енді оның 90 жылдық бәйрәме әлул алғата бада бәлкім дәвам итер. Енді біз тұрмышыбызда, рухи тұрмышыбызда милләтне көтәруге, тілебізне саклауға һәм үстіруге иғынты ясытырған мөһим факторлар деп қарайым. Иғтибарыгыз үшін рәхмәт.
2: Әдәби мирас.

Қияташқа мініп шиғыр яздым. Бұл шиғырым бәхіт тұрында. Қызырланып тауда басып тұрам, бұлытларға башым ұрына. Шунды яқын меңа бар кішілер, туған яғым кебеккен жихан, ташылап кеткен ярым кері қайтты, қолларына алсу гүл жиған. Еңнеріне шатлық егі тіеп, сезілмейді өте ой еллар, өзеннерді иллер суғыш милар, суғыш-суғыш ойыны малайлар. Ойыншықлар зіп шуқ малайлар, майданларда ясы паратлар, денгіздер язғы ташу суы, бата анда қағаз караплар. Кишлер жетсе қолға қол тұтышып, әйлән бәйлән ойыны дәулетлер, бар кішілер шундай кин күңілі, бар кішілер шундай әйбәтлер. Қызырланып тауда басып тұрам, бұлытларға башым ұрына, қияларға мінмей аңламасың, бұл шиғырым бәхіт тұрында.

Нурия Измайлова. Уйдық, уйдық. Тау башлары уйдық, уйдық. Уйдықтан желек жидық. Мында шәбірек, бірге жиық, мында кел деп қышқырдық. Бұлын еркін, күңілләр кейін, дұслар бихисап еді. Бір желекні бір нешеге бөліп қапқан шағы еді. Азны да көп көрәйдік біз бәләкәй шақларда. Көп желеклер сыяйды сыңаршын аяқларға. Желекті мінесің хикмет, әллә аңладық мекен. Желекке бару шатлығын кешіргенім юқ көптен. Желеклеріні баш көтәрмей, сірән салмай жиябыз. Һәр қойсыбызға бір ойдық. Уйдық, уйдық, дөньябыз. Жилек тулы, ә жилек аз. Һәм нидер көтә йөрәк. Ах, жилектә мында кил дип шақырушылар кирәк. Бүлешсәң, арта қуаныш. Бүлешмәсәң, юғала. Бәхет уртаклашыр өчен дуслар бетте дөньяда. Иртәләнгән бер суҡмаҡтан барам да барам иплеп. Жилек тә бар. Әйе, дуслар. Жилек тә мине. Хикмәт.

0: Ақсап деп ақсап барма, су көрдім деп сусап барма. Дүния мәшәкатіне шүңіп, тәртіпті реклама тыңламай қолма.
1: Құрметлі достым, тізден құрбан бейрәмі. Әсен әзір түгілмәлі, бір шылма. Зәкәт Хайрия фондында сарықларыны шалып та, бөліп те берелер. Қатты мұқтажларға тарату да ұйыштырыла. Шалтыратып, язылырға ғына керек. Ашық, сарықлар саны шикілі. Білішмәлер үшін телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
2: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-51-04.
3: Реклама хизмәтенең Казандагы телефон номеры 222-06-06.
4: Жан ашым, жан ашым тапшыруы, яқынларының жан ашы болған гүзел затларыбыз хатын-қызларға бағышланы. Хәзіргі кінде татар хатын-қызларын нинди мәсәләләр қызықсындыра, нинди проблемалар бірші, алар нинди мақсатлар білен яши, шушы һәм башқа сұрауларға жауапларыны һәр якшәмбе кешке 5-ші яртыда ишта аласыз.

Нинди қош сен? Көргенім йоқ сайрамаған шағыңны. Керек түгіл, әпсінләмә, сихірләмә жанымны. Ирәт мені тылсымыңа, сірләріңе түшіндір. Мен фәқирін, сайрауыңа иң қошиқ бір кішідір. Бұлсын иді мен дә сенің мұңыңның нұрығына. Әллә сені қойым мекен ерәгім орынына. Сандуғаш ерәкілі ол деп ерерлер иді аннан. Ол шағында бәлкі мен де сандуғаш болмай қалмам. Мен де сайрым, сайрым қонып халқымның көңіліне. Йоқ, ұшан мен, ұшан мен сандуғаш түгіліме.

Ленар Шаев. Урамда ап-аққар сивәлі, әйләнәм аққарлар тирәлі. Ұшам мин, ұшам мин, тарата. Яратам, яратам, яратам. Урамда інжі қар сивәлі, битімә аққарлар тигәлі. Әйләнәм, әйләнәм, таратам. Яратам, яратам, яратам. Урамда ақ бәхет сибәли, тирбәләм ақ қарлар тирәли. Мин бүген бәхетле.

0: Фирояз Яддинова шигырьләре, Луара Шакиржан укуында. Диңгез.
1: Ашуланма, диңгез. Тәгәрәтеп дулқыннарың ярға таба ишеләсен. Бик тәккә бір қылықлысың, масаясың күшіңа сен. Мәхәбәтсің, дәхшәтлісің, күш көп сендә, онысын білем. Дауылларда шашынасың, қытыш-қыш бір ярсу білен. Ашуланма, мен аңламым мәғнәсіз бұ ярсынуны. Нәрсәсің бұ, шушы гүзәл, кең дүнияны тарсынумы? Күңіл рәнжи тик тұрғаннан үрмә күк дулауыңа. Әйтші меңа, нәрсә жетмей сенің шашқын суларыңа. Бек сағындым жайлап қана жырлап аққан иділімні. Аңлай алмым сені, диңгіз, ашуланма, кетәм енді.

0: Тәртип туған тел сағында.
1: Рафаэль Ильясов, Хәмдия, татар халық жыры.

0: Атақлы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
1: Сіздің білән мен Мансур Мұртазин.
0: Журналист Мансур Ғазизжанұлы Мұртазин. Татарстанның от қызынған мәдениет қызметкері. Татарстан журналистларының бәлдір қалам бөлегі иесі. Дүрт китап авторы. Атақлы татарлар тұрмышынан.
1: Рейхстагқа біріншілерден болып байрақ қалаған милләттәшебіз Ғази Захитов. Ғази Ғазеттин Қазиханұлы Захитов 1921 жылының 20 августында Башқұртстанның Мишке районы Яңақұш ауылында туа. 1941 жылда соғышқа кете. 1945 жылының 27 апрелінде Рейхстагны яулап алу үшін түзілген түркімге кіре. 30 апрелде Рейхстагқа байрақ үлішілер арасында болан. Соғыштан соң ол туған ауылында колхоз рейсі болып ішілей. Ғази Захитов 1953 жылының 23 августында Важиғали түсті вафат болан. Туған ауылында хайкел құйылған, музейі ішілей, әдәби документаль әсерлер язылған.
0: Атақлы татарлар тұрмышынан.
1: Бейк Ватан соғышында 161 татар кішісі Советлар Союзы герои есіміне лайық болы. Бұ сан көбірек болырға тиеш болған, әмі шақты герои татар болған үшін бұ есімге рәсми түсті лайық бола алмаған. Алайда геройлар саны бойынша татарлар, руслар, украиндар, беларуслардан қала 4-ші орында. 70 мың татар кішісі түрлі дәрежедегі хәрби бөлеклерге лайық болған. Ә көп мемлекеттеші біздің қаһарманлығы есепке алынмаған. Шуларының бірсі Ғази Захитов. Ұзақ еғылар бойы бізге Германияның баш қаласы Берлиннің әм 3-ші рейхтің түп бинасы Рейхстагқа Советлар Союзының қызыл байрағын бірінші болып Егоровқа Кантария орнаштырды деп сөйлеп келділер. Әмі аларға қадар 1945 жылының 30 апрелінде капитан Маков жетекшілігіндегі түркімде болған татар кішісі үлкен сержант Ғази Захитов Рейхстагқа бәріп кіре. Аның білен бірге сержант Минин, үлкен сержант Лисименко Бабров бола. Рейхстагны алу турындағы бұйрық алғаш, хәрби харакатлар 4-5 күн бойы дауам еткен. Рейхстагқа яқын келу ауыр болған. Шушы шартларда Рейхстагны алырға керек болыр деген бүтін әйбір, бәке, фанар, арқан Ғази Захитовта болған. Генерал Перевердкин Захитовның жетістігін, оңғандығын көріп, байрақны еңілік аңа берген. Әмі татар солдаты шул уақытта, әгер рұқсат етсегіз, мен аны Михаил Мининға берер едім деп, аны Мининға тапшырған. Минин шушы байрақ білен өзін түрген, аны шулай сақлаған. Рейхстагның төбесіне көтерілгеш, неше күн байрақны үртіп, бейлерге таяқ та, бау да болмауы ашықланған. Шул уақытта Ғази Захитов өзінің сүйгені жіберген құлияулығын дүртке бөліп, шуның білен байрақны ұшырақлығына табылған алюминий тұрбаға бейлеген.
0: Атақлы татарлар тұрмышынан.
1: Ғази Захитов ханның иптәшләре Советлар Союзы герои исеме берелергә тиешләр исемлегенә тапшырылган булуга карамастан, алар бу исемнән мәхрүм ителә. Әмма без капчыкта ятмыйдылар. СССР таркалу чорында КПСС Үзәк комитеты сәрне шишә. 1990 елда Правда газетасында бу хакта язма дөнья күрә. Ә аңарчы 1964 елның 30 апрелендә Комсомольская Правда газетасында Знаменосцы дигән мәкалә басыла. Анда байрак үлеше Ғази Захитов турында да язылган була. Кантария белән Егоров та үзләре исән чагында ук дөреслекне көн яктылыгына чыгарырга тырышканнар. Без беренче түгел идек, беренче булып Захитовлар менде дип әйтеп килгәннәр. Ә тарих тәгәрмәче һаман да элекешә әйләнүен дәвам итә. Заманында Сталин байрак кодаучыларның берсе грузин, икенчесе рус булырга тиеш дигән имеш. Кайбер тарихчылар Захитов кодаган әлем генә иде, ә кантарийларныкы байрак иде диләр. Юкса сугыш вакытында булар арасында нинди аерма булырга мөмкин? Хәрби җитәкчеләр сугышчыларның кулларына кызыл байракка охшаган кызыл чүпрәк тоттыра да, моны Рейхстаг түбәсенә кадагыз, герой исеме бирәбез диләр. Сәясәте шундый була.
0: Атақлы татарлар тұрмышынан.
1: Язучы, публицист, жәмәғәт эшлеклесе Айдар Хәлим Ғази Захитовның тұрмышына һәм сугышчан юлына багышлап «Татар солдаты» деген тарихи документаль роман яза. Бу хақта әсәр язу тілеге 90-шы еллар башында оқтуса да, роман соңырақ языла. Хәм китап болып дүния көрен. Туған илебізнің бу ғамәлі шул қадәрдә кішіліксіз болу білен таң қалдыра. Матбуғатта түрлі хәбәрләр көргеннен соң, «Миндә нишек болса да, мұңа үліш кіртә аламмы» деген тілек уянды. 1994 елда Борис Ельцин исеменә Ғази Захитовның батырлығын тиешінше белгіләп өтіні сұрап қат яздым. Президентның бүләкләулер бойынша жауаплы жетекшісі Смирнов, Ғази Захитов бір тапқыр Сұғышчан Қызыл Байрақ орденін алған, хәм бір батырлық үшін екі тапқыр бүләк берілмей деп жауап берген. Айдар Халим, Ғази Захитов, Абдулла Туқай, Муса Жәлел кебек бейік шәхісілер білән бір рәтке кіргі тиешілі шәхіс деп саны. Суғыш тәмамланғаш Ғази Захитов туған ауылына қайта. Колхоз рәйесеті белгіленә, үйленә. 1953 жылының 23 августында ол колхоз техникасы үшін керек ярықлар алырға деп барғанда, ялғыш еғіліп түшіп, көпшек астына ілігіп, үлен. Рейхстагқа байрақ үлішілер арасында дистелеген кішінің есімі бар. Оларның көбісінің ғұмырлары Захитовныңғы кібік бейк сірлі рәуіште үзілген. Ғази Захитов өзінің сеніпташларына фронтовик Жәмиловқа көңілін бұшатып, «Сіз әлі біздің хақта ешітірсіз, Мәскеуде біздің хақта білелер, сіз әлі біздің хақта білешексіз, әмі мен ол күннеріні көрермін мі?» деген болған. Шынанда уақытлар ұзғаш бар да біліне. Бүгін енді Ғази Захитов есімін білмеушілер бек сиректір. Қазанда Жеңу паркында сұғышшы азат етушіге хайкел ашылды. Ол Ғази Захитов образын көзе тұтып ішленген. Ғази Захитовқа СССР талқылғаш Советлар Союзы герои есімі берілі. Әмі ол юридик ішке ие болмайынды. Милләтіміз ғұрырлығы болған атақлы татарларымызны ұнатмайық.
0: Атақлы татарлар тұрмышынан. Қызығы да, қызғанышы да.
2: Татарстанда тәртип

Вали Ильясов шыннанда Татарстан Қазан үшін көктен түшкен көбік бұла. Ол тумышы білен Приморск үлкесінден. Сушан яйса Партизанск шәһәрендә 1936 елда шахтерлар ғайләсендә туа. Әтисе тумышы білен Соба районы Юлбат ауылынан. Әнесе Күкмара районы Зур Күкмарадан. Данлықлы генерал Шанышевлар нәселінен. Ғалинің жыр сәләті ялғыш диярлік армия сафларында өзішчен смотр конкурсында ашла. Бір фильмнан «Лунный серенада» башқарып, шақ қатыра ол. Маршал Малиновский Ғалиға шында мақсус білекті тапшыра. 1959 елыны Ғали Хабаровский музыка һәм педагогия училищесіне оқырға кіре. Онда ол атақлы артистка, заманында Киев опер театр солисткасы болған Евгения Венгерова классында білім ала. Соңырақ Япониядан гастрольдерден қайтып келген атақлы Александров есіміндегі Хәрби совет жыр һәм би ансамбль жетекшісі Борис Александров Ғалинің тауышын ішітіп Мәскеуге ансамбльге солист боларақ етіп шақыра. Ғали Мәскеуге консерваторияға бара. Әмма біраз соңға қала, имтиханнар біткен бола енді. Оқытушылар Ғалине шулай да тыңлап қарайлар. Аның башқаруында сирек башқарыла тұрған қатлаулы Леонелло ариясын ішітіп, аны тек Лемешев қына башқара тұрған болған. Ғалине қайтарып жібермей, консерватория қаршындағы училищеде қалдыралар. Оланда бик күшлі оқытушы атақлы Борис Биркович та білім ала. Ауыл бит Рим шәһәрендә Санта Чечилия академиясын тамамлаған білгіш, танылған жыршы. Училищен тамамлағаш аны Тамара Синявская белән икесен Большой театрға стажерлық төркеміне шақыралар. Әмпе аны язмыш икенші юлға алып кетті. Шул

Гали Ильясов, еш шексіз біздің опер театрында жырлай тұрған жыршы еділі Махмуд Аға Нигмаджанов. Әмі оланда бірнеше айығына әшілі. Туғаннары, дұслары сөзі бойынша, бұйы қысқа болуы сәпәплі оңа екінші ролларына берген нәрекен. Шыннанда, Гали Ильясовның бұйы қысқарақ еді. Әмі олғына болды мекен сәбәбі. Не үшін дегенде ол тұшқы қияфәті білен бек көркем, шебер езілі, толы көуделі мәхаббәт кіші еді. Гали Ильясов тез арада филармонияға лектория бүлігіне күші. Әлбәтті шын опера жыршысына бұл бек зор сыну, зор үмітлер білен қойтқан қозында бірінші оның қонаты қойрылуы болғандыр. Шулай да ол жин сызғанып ішке тұтына. Татар жыр һәм би ансамбль солисты боларақ шетелдерге дә гастрольларға еш шыға. 1978 жылда Италияда шығыш жасағаннан соң аңа «Татар Карузасы» деп есім қошалар. Сәхнеден дә шығармай, бес браво қышқырып жырлаталар. Шуны да айтып өтерге керек. Гали Ильясов 72-ші жылыны Мәскәүдә бүтін Россия жыршылар һәм халық ойын құралларында башқарушылар конкурсында лауреат була. Шулай итеп ул үзен сырның иң көчле жырчыларының берсе итеп раслый. Советский эстрада һәм цирк журналында аның турында булай дип язалар. Гали Ильясов татар филармониясы вәкиле. Әйтергә кирәк, татар җырлары бик моңлы, үзенчәлекле, җырларның ритмик рәсеме бик матур бизәкле, каденсиялары матур. Каденсия дигәндә әсәрнең көй һәм гармониядагы тәмамлау алымнарын әйтәләр. Гали Ильясов аларны югары дәрәҗәдә күрсәтте. Сәрвенас, минем сөйгәнем, әйт миңа дигән татар җырлары белән.

Гари Ильясов 70-80 елларда бірнеше жырда ижат етті. Олар көп түгіл, инже бір түгі зұр болмаған көбек. Әмі барысы да профессионал яқтан бик түгіл, камил, шулық уақытта халық шанда. Шонысы қызықлы, Гали бит ол рус мұхитінде тәрбиеленген. Татарша бүтінлей сөйлеше білмейді ерлік. Әлбетте ол үйреніп те қарай, әмі бик зұр ұсталыққа еріше алмай. Әкейлері шын татарша, татар шағирлері сөзлеріне. Олар Мәхмуд Хусейн сөзлеріне «Идел вальсы», «Татарстан», «Упкәләме», «Хуш келесіз құдалар», Герей Рахим сөзлеріне «Ұныттың бұғай», Гүлшат Зайнашова сөзлеріне «Мандалина», Жөте Дәрдіман сөзлеріне «Синің үшін», Әнғам Атнабаев сөзлеріне «Синің құлларың әңкей», Рәзіл Вәлиев сөзлеріне «Иң яқты йылдыз», Сибғат Хаким сөзлеріне «Ирақ ешлігіме қайттым», Роберт Миннулин сөзлеріне «Эйдәгіз бейбіз», хәтті Иркәмнің туған күні жырының сөзлерін де ол өзі жазады.

Қали Ильясов сау көңілі, ішкірсіз, балаларша самими, шанушан, бірнінде мәкірлікке жауап қайтара алмай тұрған шәхіс еді шу. Бәлкі шуңа да ол көп нашарлықларына кері қаға алмай үйрегіне өткергендір. Ол 60 яшы оңайынан юбилей өткәру мәшақытларынан соң 64 яшында вафат бола. Татар Карузасының біздің бәхетке шақты язмалары сақлана. Ғали Ильясов белән әтисенең туған ауылы Юлбатлылар, ғымымен сабалылар бик ғырырлана. Бұтырданың Юлбат ауылында 60 яшлік юбилей оңайынан өткерген концертынан соң, Мәдәни жұмға ғәжетіндегі Тәлғат Нәжмиевнің «Ғани ұлы Ғали» деген өтті дә жылылық білән суғарылған статиясы сөйлей. Әр жырыннан соң зал күшлі алқышларға көмілді. Шәшәк белемнәрі яуды. Юбилярға бір-бірсін қабатламай тұрған істәлікле бүләкілер тапшырылды, деп языланды. Ғали Ильясов сабалылар үшін ғана түгел, ғымымен біздің татар халқының ғұрырлығы.

0: Сіз қабатланмас мұңнар тапшырын тыңладығыз. Сахифабіз Татарстанның халық, Русияның от қазанған артисті Ғали Ильясовқа бағышланды. Сіздің білен Найля Яхина болды. Келесі шырашуларға қадар сау олығыз.
1: Қабатланмас мұңнар.

Қарма, қабат, қарымыл малды, Күтмәгенде, ойламағанда. Нешік бұлай келіп шықты әлі, Неше йыллар ойнамағанда. Яшіліктегі дәртілі ярсу келер, Неше кетіп әлі анаталды. Әлән индей ғамсіз тынлық басқан түгелмісің. Тұрған ертімні. Неші кетіп айырылдым сізді, Исән мекен әлі бар мысыз? Ұнытылған келерімні үзлейм, Гармун керек, болмай гармонсыз.

Татар егіті бұрын-бұрынғыдан болғанлығы білен дон тұтқан. Құлларында кіндіз үш ойнатқан. Кешін мұңылы тальянын тартқан.

0: Әкиетті қунақта.
1: Нәнелерге дүния классиксы. Бір туған Гримнар. Буран әби. Бір хатынның екі қызы болған. Оларының бірсі бик тыйнақ, тырыш хәм шибәр икән. Икіншісі ялқау хәм түскә биткән матур да түгелді. Тек хатын ялқау қызны күбірәк яратқан. Аңа яхшы сүзін һич тә кызганмаган, чөнки бу кыз аның үз кызы булган. Ә тырыш кызны үги булганга күрә бер дә якын итмәгән, идәге бөтен авыр эшне аннан эшләткән. Әле җитмәсә, көн саен кызны юл шатындагы кыю янына утыртып, юн эрләтә торган булган. Мискен кыз бармаклары толганчы юн эрләгән. Бер көнне озак эрләүдән кызның бармаклары канаган. Һәм ыршыгы қонға буялған. Қыз оны юарға деп құйыға өрілген. Шул вақыт ыршық оның қолынан ышқынған да құйыға түшіп кеткен. Мескен қыз қорқып елап жіберген һәм уги әнесі янына йүгірген. Тігісі оны тыңлап та тұрмаған. Ыршығыңны құйыға түшіргенсің екен, шуннан шығарда ол деп қышқырған. Тырыш қыз нишләсін? Қобат құйы янына келген. Ұршықны не шектә оннан шығарырға керек бит. Мискен қыз қорап-қорап тұрған да, құйыға секірген, әуізі шундық оңын юғалтқан. Қыз хушына келіп көзлерін ашқанда йоқ-йоғына қоранған. Ол ем-ешіл оланда екен. Зәңгәр көкте яқты қияш балқи, ширемде оллы гүлі шешеклер өсәді. Қыз оландағы суқмақ бойлап кетіп барған. Бара тұрғаш, алдында зур, ап-ақ, миш күріп алған. Іші тулы хуш ислі, тәмлі икмәк ди. Икмәкләр аңа, «Бізні тезірек миштен шығаршы, біз инде көптен әзір» деп қышқыралар икән. Қыз ұзын саплы табағаш алған да ипілеріні миштен шығарған, аннары юлын дәуам иткен. Бара тұрғаш, мол жимішлі алмағашны күріп алған. Оның бұтақлары жерге үк иілген дей. «Ердәме етші миңа, мені сілкітті олмаларымны жерге құй, олар енді көптен пішіп үлгірділер» деген олмағаш. Қыз олмағашны сілкіте башлаған, олмалар яңғыр тамшылары кібік жерге құйылған. Тырыш қыз оларны бір көшке жиып қойған да, юлын дәуам еткен. Бара тұрғаш, ол алдында жинақ қына матур бір юрт көріп алған. Йортның тәрәзәләре ашық, ә оннан қызға зур тішлі бір әби қорап тұра екен. Қыз бу әбидән бик қорыққан һәм тизрәк йорт яныннан китәргә жиынған.
2: «Эй, матур қыз!»
1: – дип индәшкән аңа әби.
2: «Син миннән қорақтың мәллә? Қорықма, балам, минем янымда қол. Өй эшләрендә минем ярдәмшем булырсың. Тырыш булсаң, миңа гына түгел, үзіңе дә яхшы булыр. Иң мөһиме, миңа көндә урын җәй һәм түшәгемне яхшылап күперт. Түшәгемнән төрле якка мамык ышканда, җиргә күктән ап-ак кар явар. Әй, үзем белән таныштырырга да онытып торам икән бит. Мин Буран әби, ап-ак карлар, шаян буранлар хуҗабикәсе».
1: Әбінің сөзләре қызны тынышландырған һәм аңа қиюлық үстәген. Тырыш қыз әби янында қаларға, аңа үй эшләрендә ярдәм итәргә уйлаған. Ул һәр эшен бик тырышып башкарған. Мамыклары қор бүртекләре кебек ышып йөрерлек итеп түшәген қаққан һәм күперткән. Әби дә аннан яқты йөзен, жылы сүзен, тәмле ашларын қызғанмаған. Шулай да біраздан қыз үйін туғанларын сағына башлаған. Бу хакта әбигә дә әйткән.
2: «Игә кайтасын килүне хуплыйм, кызым»,
1: диген Буран әби.
2: «Син миңа бик тырышып хезмәт иттең. Бар сүземне тыңладың. Шуңа күрә юлны мин сиңа үзем күрсәтермен».
1: Әби тырыш кызны кулыннан тоткан да җитәкләп зур капка янына алып килгән. Капка ачылгач, кыз өстенә яңгыр кебек алтын сибелгән. Һәм аның бөтен җиренә ябышып калган.
2: «Хезмәтенә күрә хөрмәте»
1: дигән Буран әби һәм кызга хыйыга төшкән ыршыгын да биргән. Кыз капкадан эшкә үткән. Қапқа ябылғаш, ол өзінің қойы янында басып тұрғанын оңлап алған һәм сүйініп үйіне таба кеткен. Киртә башында отырған әтәш тырыш қызына күргәш:
3: «Кик-рик-ук! Кик-рик-ук! Безнең тырыш қызның үс башы шын алтын!»
1: деп жырлап жіберген. Бүтін жүре алтыннан жым-жым келген тырыш қызны үгей әнесі де, опасы да бик сүйініп қаршы алған. Тәмлі сөзлерін қызғанмыша олар қыздан. Қойда болуы, мұның қадар алтынны қойдан табу тұрында сұрашқанлар. Ялқау қызның да алтын табасы бай боласы келген. Хатын өз қызына ұршық тұттырған да, оны шулық құйы янына отыртқан. Ялқау қыз жіп ірлей білмеген, шуңа бармағын ұшлы түйенек білен тишкен де, ұршықны қонға бұяп, құйыға ташлаған, өзі де оның артынан секірген. Ялқау қыз да сіңлісі кебек бик матур оланға әлеккен һәм суқмақ бойлап отлап кеткен. Міне ол зур ап-ақ миш янына келіп жеткен. Мишнің іші хуш исле тәмлі икмәкләр білән тулы дей. Икмәкләр аңа: «Бізні тезірек миштен шығаршы, біз енді көптен әзір!» деп қышқыралар дей. Ялқау қыз оларға: «Бик керек еді! Сізнің үшін пышыранып тұрам деймін ә» деп жауап берген һәм суқмақ бойлап кетіп барған. Бара тұрғаш мол жемішлі алмағашыны көріп алған. «Ярдәм етші миңа» деген алмағаш. «Мені сілкіт те алмаларымны жерге құй, олар енді көптен пішіп үлгірділер». «Бик керек еді» деп жауап берген ялқау қыз. «Башыма алма келіп түшер тағын». Бара тұрғаш қыз буран әбенің үйіне келіп жеткен. Ялқау қыз оның зур тішлерінен де қорықмаған, шундуқ әбиге қызметке кірген. Бірінші күні әлі ол ялқаулығын жеңіп әбіні тыңларға, ол құшқанны өтерге тырышқан, бик тә бүләкле боласы келген қызның. Екінші күні ішін оннан мұннан ғына әшіләген, үшінші күні енді орынынан да тұрмаған. Буран әбінің орын жерінде жимаған, мамықлары қор бүртіклері кібік үшіп үйірілік етіп төшегінде қоқмаған. Берни ішләмеше ятқан ялқау қыз буран әбіні біктес тұйдырған һәм қоршық аңа үйге қойтырға қошқан. Ялқау қыз мұңа бік қуанған, тезден үстіне алтын құйылашақ деп үмітленген. Буран әбі қызны зур қапқа янына алып келген. Ялқау қыз қапқадан өткенде оның үстіне алтын түгел, әбір қазан су мала түгілген. «Хызметіне көре хүрмәте» деген буран әбі һәм қыз артынан қапқаны ябып қойған. Баштан аяқ сумалаға буялған ялқау қыз үйіне қайтқан. Әтәшләре оны көргәш:
3: «Кик-рик-ук! Кик-рик-ук! Безнең ялқау қыз сумалаға буялып қайта» деп қышқырған.
1: Сумала ялқау қызның үстіндә мәңгіге қалған. Һич тә юылмаған ди. Гүлнара Хайдарованың қысқартылған һәм балаларға адаптацияланған тәржімәсе.

0: Төшіме төшек білегім, ястық шешімі юрған ептәйім.
1: Әрікмен деймегіне, дегенек деймегіне, рекламың дегенекте ябышты ерегіме.
2: Күштенешнің нендейігіне болмай тотлысы, тәмлісі, зауықлысы, зотлысы, болысы, күтілгені, күтілмегені, әтәртепті аның жырлысы, мұңлысы. Қадірлі күшілерігізге құтлау тәбіріклеулерігізіне жырлы күштенеш тапшыруына юлағыз. Тапшыру һәр көнне көндезге 12-дан 1-гә һәм кичке сәгать 6-дан 7-гә кадәр эфирга чыга. Белешмәләр өчен телефон 222-0995. Реклама хезмәтенең Казандагы телефон номеры 222-0606.

0: Тәртипле иртә күңелне юата, татарны уята, тарихны уйлата.
1: Хәйерле иртә, мөхтәрәм радио тыңлаучыларыбыз. Башкалабызда инде сәгать 8 тулып 5 минут. Демәк, безнең кунаклы сәхифәбез эфирга килеп керә. Һәм инде кунакта бүген Казан шәһәр филармониясы вокалисты, балалар филармониясы сәнгать җитәкчесе һәм бүген инде туган көнен билгеләп үтүче, инде без буны бүген иртәдән сөйлибез, Гөлназ Җәмил кызы Гафурованың студиягә килүен зарыгып көттек. Шын күңелдән туған күніңіз білі құтлыйбыз, хам хайырлы ертелер тілейбіз.
2: Туған күнлер білін, Гүлназ.
3: Рахмет, хайырлы ерте, туған күнінде де ертенік бүтін дүнияға яңғыратып, мені туған күмілен құтлайыз декен. Зор рахмет барығызға да.
2: Дерәр. Башлап жібәрі қалайса.
1: Енді біз ертеден радио тыңлаушыларыбызға айтып қойдық, эфирға сағат 8-ден соң Гүлназ Ғафурова келеді деп, шынлап та ішіндегі бик зур, бик көп мейдандарын құлаштық. Гүлназ, міне бұлардың барысы хақында да бүгін сөйлеп өтерге Алла берсе тырышырбыз, үлгірерміз деп ойлаймыз. Бір сағат дауамында һәм енді біз радио тыңлаушыларыбыздан да Гүлназға сұраулар, фикірлер, тәкдимлер һәм құттықтаулар қабыл
2: етеміз. Ең біріншіден құттықтау, аннан соң енді сұраулар, тілектер һәм енді басқалар. Гүлназ, әйде бастайық әлі. Туған күнің болғаш енді. Туған күніңнен, туған жылыңнан басталып десең де дұрыс болады. Түбән кама қызы бетіне сен?
3: Әйе, әлі бұлай туған күнімді ұстырғаным ең әйде.
2: Тұқа әлі бұл башығына бет әлі әлінші болып, міне кеш, Алла бұйырса енді, сағат түнгі 12 тұлғашы, міне ішмасам туған екен, бұл тәртіптен башладық.
3: Башладым, әйе, мен ашы, рахмет.
2: Ярар, бек шат, әлі бұл башығына. Түбән кама қызы?
3: Әйе.
2: Не үшін жыр? Нишек шулай келіп шықты, не үшін бұй үнәліш? Әтиәнеден келгендер сән бұ, әтиәнелер кім сенің, бәлкі олар енді музыка білән, сәнғат білән бейлік шылардыр. Ғым мән бейне, бейне, бейне, бейне, әмін деп, сен сүйлей тұрсың, біз сұраларын береді.

0: біз дейіне, мына кімдер хожиға барып қойты, мешітке кіреймі, сен үйіңе кірген кібік, қойтқан кібік мі? Ол мына біздің көңілі біздің душай мі? Ол мына нендедір мына рахатлік бар.
1: Жан азығы ма?
0: Әйе, әйе, жаны, әйе. Әмінде балаларда да ол тұрмыштан ол нәрсе бар. Әмі анлары тұрмыш өзгере, юллар өзгере, ол тіге тұрмышқа қората, бүтін нәрсеге қората ғойлі яғыннан да, достлар яғыннан да, общество, жамағат әмі яғыннан да ол өзгерішлер анлары кіртілі. Әмі туғаннан берілі бала мені шылайтырып, ол көңіл білен туа. Әмінде мені ол мені жетлеріні кейлегенде де, олар мені оларға рәхәт, рәхәт. Так, мені жетке келгенде...
1: Нәрсе керек,
0: мен яратқан мені жетім бар. Ол сізде де бар енді, оны яңғыратып қыналдық мекен әлі.
2: Мені өзігізінің жырлауын өтінәлер. Әйі, біздің радиотыңнаушылардан келген...
0: Келігіз бізге. Шулпан мәдениет йортына біздің онда...
1: Мінәжәтлерге
0: де әйі қоғылышлы концертлар да ұза бітәлі біздің. Мәулет ойларында біздің анда бик шәп, матур концертлар ұза.
2: Анда біз мінәжәтлергіне.
0: Йок, балар филармониясы ғына түгіл. Шылай артистларыбыз қотнашында да онды мінәжәт концертларыбыз ұза. Хәр йылны. Еліңіз. Бисмиллах деп ашылайым. Бисмиллах. Шынки, хәр бір ішіміз, хәр бір... Тұрғашта, бисмиллахтан башлайбыз.

Мин ғажап түн болар еді біргені тапқыр. Кәшелекні өзім аша ұздырыр едім біргені тапқыр. Біргені тапқыр. Ләкін шушы ғажап түннен шығармас едім бұзық ойлы күшілерінің бірсінді. Таңның ол қапқасы аша яңа яқты күнге шығарлар еді шиста ойлы күшілер гіне. Шығарлар, не болған дәлі аңламай тұрырлар, жинайы дерлер, янларында туғанларын тапмаслар біреулер. Жинайы дерлер біреулерінің көрінмәс яқыннары, танышлары. Көрінмәс іде бұл күнні менің де қайбір досларым. Әм бұл күнні көрінмәс ідім мен өзімді. Шушы жинаятым үшін қалар ідім. Ұзған ғажап түнді.

Резиде Валиева. Ойлы киште. Яп, яш бір қыз тұра яр бойында. Бирәклерді сұлу үйдесі. Бір қолтырап, бір дірілдеп қоя, су үстіне түшкен шәулесі.

Әрәлікәнмі? Неге шулай әр күн су алада, Енсәсін тұтып түн қала, Ауыр сулап аннан қызғала да, Бар сұқмаққа кіріп юғала.

ауыр сүзлер әйтерге де қызғана тұрған еді. Ол еденің бұйларын сандал күйіп ойлама, өзің мешек менде жұлай алыныр деп ойлама. Олы алырсың әлі, олы қалырсың әлі, көп қызларын сөйлеп ерсең елғыз қалырсың әлі. Өтік кейулеріңе, шүтік кейулеріңе, бірдей

Зүлфәт, шағырлік. Қара буран тымалаған көкіні, шау ғараса дулайты таштан. Тыма көктен шәфқат сұры юлшы, ол юл сайлап бүгін адашқан. Мұнды халет шағыр бишараға ғадәтті бір халет лабаса, сүзлер түнін буран тымалаған. Һәм шул даулы өйірмә аша, буранларда үз йылдызын ізләп, жан қоранғы күктә адаша. Һаман яра қора буранны ул, һәм тирән күк кинәт ашыла. Бақсаң, япа ялғыз икән бит ул, һәм қыдырәтлі жиһан қоршыда. Бу дөньяның күпме аңлатып та аңлап бетмәс сыры бар микән? Тәғәлә без ни өчен әле дөньялыкны түгел, иң электән сүзне бар иткән. Илаһның шул сүзен ишетердәй мәлләремне һаман эзләрмен. Шуңа күрә минем бу язмышым бер бураны, төнге сүзләрнең.

Шейхзада Бабич. Тын түн. Тын ғына тып-тымызық бір түн еді. Чешмекай шалтыр-шалтыр-шалтыр еді. Ирактан гүлдір-гүлдір орба келе. Ол да тынлықны қойыртыр үшін гіне. Ор яқта бір іт үре. Ол шол тынлықны құлағыма қуып кіртір үшін гіне. Мен йотамын шол тынлықны ойлай-ойлай. Екі көзім елдіз сайын ырғып юрей. Қошағында ақырын ғына бір жел есіп, ағышларға меннен яшырын недір сөйлей. Яси ұзған түн ұртасы яқынлашқан, тере яқны қаранғылық дәмәм басқан, яқты білән тұмаланған езлерінің көзкейлерін қаранғы түн дәмәм ашқан. Пышмақларда көп қаранғы пұсып тұра, түн шымырдап, шимшим етіп тынсып тұра. Йылдызлар көз қысыша, қайсы ойынның, қайсы бірі жыламсырап, мұңсу тұра.

0: Ассаламу алейкум, хурматли радио тыңлаушылар. Татарстан баш қаласы Қазанда түнгі 3.
1: Әлфия Авзалова